0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade još je jednom osudio grozan čin ubojstva u Drnišu i izrazio sućut obitelji.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
1: Potom je najavio da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu predstaviti nalaz za općinskog suda u Šibeniku. Otvorilo se i pitanje zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela.
2: To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja.
1: Iako je vlada uvodila strože kazne i nova kaznena djela, premijer poručuje da to nije dovoljno ako se propisane mjere ne donose ili ako su sudski postupci predugi. Brojni građani u Drnišu mirno su prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Kako je moguće da je sustav ponovno zakazao, pitaju se građani koji su izrazili i razočarenje jer nitko od vladajućih nije došao u Drniš. O tome je bilo riječi uoči početka sjednice vlade. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Nisam svjestan da nije bio nisko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša. Gradonačelnik je čak danas bio kod nas po jednoj drugoj temi. Izrazili smo sućut apsolutno svima. Svi se suosjećamo, svima je teško, vlada je zapravo sa svima njima. Ja nisam u tijeku da nije bio nitko, evo zaista s ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
1: Nemili događaj komentirao je ministar demografije Ivan Šipić.
4: Ja sam bio na sahrani. Još jedan put izražavam sućut. I ja sam otac i to je jedan strašan događaj, tragičan, osobito zbog okolnosti i načina na koji je sve učinjeno, ali je sustav treba mijenjati.
1: Za to vrijeme i dalje se postavlja pitanje tko je najodgovorniji za ovu tragediju. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku. Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokom uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca, poručuje između ostaloga Mateša. Ostavku je podnio nakon što posljednjih nekoliko tjedana u javnost izlaze brojne afere i sumnje u financijske malverzacije u više nacionalnih sportskih saveza. USKOK je blokirao imovinu petero okrivljenika u aferi sa Skijaškim savezom u ukupnoj vrijednosti od 4,5 milijuna eura. Imovinu čine stanovi u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna eura, te novčana sredstva na računima u poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od 2 milijuna eura, navodi USKOK u priopćenju. Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava, a to je da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom, ističe USKOK.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europska komisija prognozira rast gospodarstva u ovoj godini od 2,7%.
0: Više za koliko?

0: Otvorenog radija.
1: Europska komisija objavila je novu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković napominje da unatoč vanjskom šoku EU gospodarstvo ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
1: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
2: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
1: Vlada je odbacila interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena koju je predložilo 16 oporbenih saborskih zastupnika. Razloge odbijanja iznijela je na sjednici ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: U Republici Hrvatskoj prava žena su uređena zakonom, a istodobno je osigurana dostupnost zdravstvenih usluga u okviru javnog zdravstvenog sustava, a medicinski potpomognuta oplodnja je medicinski postupak koji obavlja se kao zdravstvena djelatnost i isto se omogućuje pružanje zdravstvene zaštite ženama i to onima kojima dotadašnje liječenje neplodnosti se pokazalo bezuspješnim ili bezizglednim.
1: Što se tiče prava na pobačaj, ministrica je naglasila.
3: U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske osiguran je siguran i dostupan prekid trudnoće na zahtjev pacijentice u ukupno 29 bolničkih zdravstvenih ustanova koje su ravnomjerno raspoređeno po teritoriju Republike Hrvatske i to one koje imaju ovlaštenje za obavljanje postupaka prekida trudnoće na zahtjev pacijentice.
1: Na koncu je zaključila sljedeće.
3: Dostupnost navedenog medicinskog postupka u Republici Hrvatskoj je osigurana unatoč tome što pojedini zdravstveni radnici imaju pravo pozvati se na priziv savjesti. Vlada Republike Hrvatske i dalje kontinuirano poduzima mjere usmjerene za unapređenje svih zdravstvenih postupaka, pa tako i ovih.
1: SDP i Možemo nastavljaju svoju zajedničku kampanju pod imenom Plenkovićeva inflacija. Tema kampanje usmjerena je na rast troškova života, cijena hrane, stanovanja i režija, te posljedice koje inflacija ostavlja na građane Hrvatske. Inflacija je visoka zbog 10 godina lošeg ulaganja, ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele rastu produktivnosti, poručio je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Produktivnost u Hrvatskoj je na 43% europskog prosjeka, ukupna potražnja je nažalost generirana uvoznim lobijima. Prosječni dohodak u Hrvatskoj po paritetu kupovne moći je na 63% prosjeka Europske unije, dok su cijene na 73%.
1: Strani trgovački lanci, banke i telekomi imaju vrlo širok prostor za jako visoke marže, nastavio je Hajdaš Dončić, te zaključio da oni samo rade ono što im je netko dozvolio.
4: A osoba koja im je to dozvolila i zove se Andrej Plenković. Zato naglašavamo da sve u Hrvatskoj ima ime i prezime i da ova inflacija je zapravo Plenkovićeva inflacija, gdje su godine i godine i milijarde što nacionalnih, što europskih sredstava potrošene neciljano i nefokusirano.
1: Plenković i inflacija strukturno su vezani, poručila je koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, te pozvala na smjenu premijera kao jednog od rješenja za inflaciju.
5: Plenkovićeva inflacija, kao i njegov ekonomski model, je ljude koji su 40 godina radili i odgajali buduće generacije, dotjerao do toga da žive ispod granice siromaštva. Ponavljamo, Plenkovićeva inflacija nije prirodna nepogoda. To nije nešto što je nerješivo, to nije nešto što se ne može riješiti u budućnosti.
1: O rastućoj inflaciji govorili su i saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić.
0: Nedavno je Njemačka snažno regulirala cijene nafte i benzina. IFO institut vam je izračunao koliko prosječa Njemac, koliko mu vremena treba da zaradi za litru benzina. 4 minute. Znači 4 minute treba prosječnome Njemcu da zaradi na najvišoj cijeni 2,4 eura oni plaćaju benzin, odnosno dizel. Znate koliko prosječnom Hrvatu treba? Prosječnom treba 12 minuta, a znate koliko onom običnom građaninu koji zapravo živi od 1100 eura njemu treba preko 20 minuta.
6: Generalno govoreći, radi se o strukturnom problemu našeg gospodarstva, ali to nije samo puka apstrakcija, nego se u prvom redu, ja bih rekao, kad govorimo o današnjoj inflaciji, u prvom redu se radi, dakle, o našoj energetskoj samodostatnosti i bolje rečeno udaljenosti od energetske samodostatnosti, a još više o onoj prehrambenoj.
1: Infosat otvorenog radija. Europska unija i SAD postigle privremeni dogovor o carinama.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Europska unija i službeno je postigla privremeni dogovor o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dogovorom se ukidaju uvozne carine na američku robu, a tim potezom europski pregovarači žele izbjeći nove carine koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Ukidaju se i preostale carine na američku industrijsku robu, dok je američkim proizvodima iz ribarstva i poljoprivrede obećan bolji pristup tržištu. Sporazum predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta, njemački socijaldemokrat Bernd Lange.
2: We got what we need. We need safety net in the relation.
1: Dobili smo ono što nam treba. Treba nam sigurnosna mreža u odnosu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno je potpuno nesigurno i nepredvidivo kako će se Sjedinjene Američke Države ponašati u pogledu carina. Kao Europski parlament dali smo zeleno svjetlo takvoj sigurnosnoj mreži. Podsjetimo, riječ o sporazumu koji su još u kolovozu prošle godine dogovorili američki predsjednik i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati sa tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom, čime bi mogao ozbiljno poremetiti odnose SAD-a sa Kinom. Nedavno je Trump kazao da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, a sada je opet izazvao pozornost. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali još od 1979. godine. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, krajem 2016. Trump je prekršio desetljećima staru diplomatsku praksu kada je razgovarao s tadašnjom tajvanskom predsjednicom Tsai Ing-wen. Sada je ponovio namjeru. Razgovarat ću s njom, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom. Imao sam odličan sastanak sa predsjednikom Xi-em i radit ćemo na tom tajvanskom problemu. SAD oslobađa Kubu, poručio je američki predsjednik Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Amerikanci su podigli optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra zbog ubojstva iz 1996. godine, kada su srušena dva civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel optužnicu je nazvao političkim manevrom bez ikakve pravne osnove. Trump je odbacio upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno ljudi patilo je, puno. Nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da je ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos. Potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom. Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izazvao je diplomatski incident objavljivanjem snimke na kojima pripadnici izraelskih sigurnosnih snaga zlostavljaju međunarodne aktiviste koji su pritvoreni dok su pokušavali doploviti u Gazu s paketima pomoći. Trojica aktivista prevezena su u bolnicu, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem, a osudama su se pridružili Poljska, Španjolska, Australija i Novi Zeland. Čak i američki veleposlanik u Izraelu video nazvao odvratnim. U flotili za Gazu sudjelovalo je više od 400 aktivista iz 40 zemalja koji su putovali na 50 plovila. 7 mjeseci od primirja u Gazi humanitarne organizacije upozoravaju na glad i pothranjenost palestinskog stanovništva, te prozivaju izraelske vlasti da blokiraju dopremanje pomoći. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sastao se sa švedskim premijerom Kristerssonom uoči NATO sastanka. Govorio je o zadaćama saveza i obvezama članica, a osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnosti Europi. Europa se mora riješiti ovisnosti o SAD-u, poručio je glavni tajnik saveza koji je pohvalio švedsko praćenje ruske flote. Vezano za upad drona u Litvu, rekao je da je NATO sprema na svaku mogućnost.
3: And let there be no mistake. Our ability.
1: Neka ne bude zabune, naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran. Ova izjava dolazi nakon što je američka administracija objavila da namjerava smanjiti opseg vojnih sposobnosti koje bi bile na raspolaganju za pomoć europskim zemljama u slučaju vojne opasnosti. Rutte i Kristersson također su poručili da članice saveza moraju više izdvajati za Ukrajinu. SAD su nakon odluke suda ukinule sankcije za UN-ovu izvjestiteljicu o pravima Palestinaca Francesku Albanese, koja je kažnjena zbog kritike Izraela. Ministarstvo financija SAD-a uvelo joj je sankcije u srpnju prošle godine nakon što je objavila izvještaj u kojem optužuje 48 tvrtki za suučesništvo u genocidu u Gazi, uključujući američke tehnološke dijelove Microsoft, Alphabet i Amazon. Uz to preporučila je Međunarodnom kaznenom sudu podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra obrane Joava Galanta. Međutim, savezni sudac rekao je da sankcije ograničavaju njezinu slobodu govora te naložio njihovo ukidanje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Aston Villa osvojila Europsku ligu. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu. U finalu u Istanbulu su s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Villa je povela u 41. minuti kada je Tielemans zabio udarcem iz voleja. Vodstvo engleske momčadi povisio je Buendia u 3. minuti nadoknade prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strelac je bio Rodgers u 58. minuti. Za Aston Villa je to 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Dodajmo kako je hrvatski reprezentativac Igor Matanović bio u početnoj postavi njemačke momčadi i odigrao je cijelu utakmicu. Borna Gojov pobijedio je Portugalca Enrique Arroqueu sa 2-1 u setovima i izborio zadnje kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Splićanin, inače 172. igrač svijeta, spasio je dvije meč lopte u odlučujućem tie breaku za konačnu pobjedu. Bez plasmana u 3. kolo kvalifikacija Roland Garrosa ostao je Osječanin Matej Dodik, od kojeg je sa 6-1 i 6-4 bolji bio Bolivijac Hugo Delien. Za plasman u glavni ždrijeb Gojo će igrati protiv Austrijanca Rodionova. To će im biti prvi međusobni susret, a uspije li se plasirati u glavni turnir, za Goju će to biti drugi nastup na Roland Garrosu te četvrti na Grand Slam turnirima. Prije 4 godine je prošao jedno kolo u Parizu, a najbolji rezultat je ostvario na svom zadnjem Grand Slam turniru US Openu 2023. gdje je došao do osmine finala. Od danas do nedjelje u Poreču se igra završnica Hrvatskog rukometnog kupa. Prvi polufinalni par čine Zagreb i Kaštela. Trener Zagreba Boris Dvoršek najavio je lov na još jednu titulu.
2: To je naš jedini cilj za ovaj tjedan, znači mislim da smo to apsolutno favoriti. Ja, bez obzira s kim igramo u finalu ili polufinalu, znači u polufinalu prvo dolazi Kaštela. Ekipa koja se borila do kraja, do zadnjeg kola, bila u igri za ulazak u Premier ligu. Jedna ekipa koja ima dugovječnu tradiciju, bili su i prvoligaši i premijer ligaši. Imaju dobre igrače, imaju dva brata Vukmana koje osobno pratim zbog naših juniorskih reprezentacija. Imamo jednog Nikolu Jukića, vrlo iskusnog ljevaka koji zna igrati. Tako da Kaštela ima dobrog srednjaka, znači ima vrlo, vrlo korektna ekipa i mi ćemo za nju pripremiti kao da se pripremamo za svaku utakmicu Lige prvaka, ili to je jednostavno naš stil.
1: Reprezentativac Filip Glavaš ne misli da će Kaštela biti lagan zadatak.
3: Jer ne znam puno o njima, međutim s poštovanjem ćemo ući u taj susret i ja se nadam izboriti to finale i onda čekamo što će se desiti između Nexa i Gorica, mi da će biti jedna zanimljiva utakmica.
1: Dvoboj je najavio je kapetan Jakov Gojun.
4: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nexe, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
1: Goju na kraju sezone završava svoju uspješnu karijeru.
4: Vrti mi se iskreno svašta po glavi, malo ja toga nisam ni svjestan da ja završavam ovu priču, da više neću trčati po terenu. Bože moj, svima dođe kraj, tako i meni. Prvo sam sretan i ponosan na sve što sam napravio i evo, još sam uvijek zdrav, još uvijek sa tu svojim prijateljima treniram, igram, ali kažem, sigurno će mi doći to sve u glavu kad sve stane i kad odem na odmor, pa ćemo onda sigurno više o tom razmišljati.
1: Zagreb će protiv Kaštela igrati u 17 sati, a u 19.30 igraju Nexe i Gorica. Finale je na rasporedu 2 dana kasnije. Protiv Kaštele već su igrali košarkaši Dinama. Oni su uvjerljivih 101-82 pobijedili u uzvratnoj utakmici do igravanja za Premier ligu, čime su se zadržali u elitnom razredu hrvatske klubske košarke. Dinamo je veliki dio posla već napravio u prvom dvoboju odigranom u Zagrebu, u kojem je bilo 97-61, pa je uzvrat zapravo bio samo formalnost. Sljedeće sezone u najjači rang vraća se Škrljevo iz Rijeke.
0: Infosat otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Zagrebačka uspinjača puštena je u promet, obnova je trajala 16 mjeseci, koštala je više od 9 milijuna eura. Uspinjača prometuje već 135 godina, a godišnje se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnju u novim kabinama. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sad sam sreo neke turiste kad smo dolazili ovdje, pitali su je li to moguće da će se otvoriti uspinjača da se vrate za pola sata. Ja sam rekao da, vratite se i uspinjača će početi sa radom. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu.

0: Vrijeme je pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura, osobito ponovo velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike te će se većina osoba osjećati dobro. Ali iznad prosječno visoke dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odijevanje, tijekom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Vlada još jednom izrazila sućut povodom ubojstva u Drnišu. Europska komisija prognozira rast gospodarstva u ovoj godini od 2,7%. Europska unija i SAD postigle privremeni dogovor o carinama. Aston Villa osvojila Europsku ligu. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade još je jednom osudio grozan čin ubojstva u Drnišu i izrazio sućut obitelji.
3: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
2: Potom je najavio da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu predstaviti nalaz za Općinskog suda u Šibeniku. Otvorilo se i pitanje zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela.
3: To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja.
2: Iako je vlada uvodila strože kazne i nova kaznena djela, premijer poručuje da to nije dovoljno ako se propisane mjere ne donose ili ako su sudski postupci predugi. Brojni građani u Drnišu mirno su prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Kako je moguće da je sustav ponovno zakazao, pitaju se građani koji su izrazili i razočarenje jer nitko od vladajućih nije došao u Drniš. O tome je bilo riječi uoči početka sjednice vlade. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Nisam svjestan da nije bio nitko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša. Gradonačelnik je čak danas bio kod nas po jednoj drugoj temi. Izrazili smo sućut apsolutno svima. Svi se suosjećamo, svima je teško, vlada je zapravo sa svima njima. Ja nisam u tijeku da nije bio nitko, evo zaista. S ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
2: Nemili događaj komentirao je ministar demografije Ivan Šipić.
5: Da, ja sam bio na sahrani. Još jedan put izražavam sućut. I ja sam otac i to je jedan strašan događaj, tragičan, osobito zbog okolnosti i načina na koji je sve učinjeno, ali je sustav treba mijenjati.
2: Za to vrijeme i dalje se postavlja pitanje tko je najodgovorniji za ovu tragediju. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku. Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokom uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca, poručuje između ostaloga Mateša. Ostavku je podnio nakon što posljednjih nekoliko tjedana u javnost izlaze brojne afere i sumnje u financijske malverzacije u više nacionalnih sportskih saveza. USKOK je blokirao imovinu petero okrivljenika u aferi sa skijaškim savezom u ukupnoj vrijednosti od 4,5 milijuna eura. Imovinu čine stanovi u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna eura, te novčana sredstva na računima u poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od 2 milijuna eura, navodi USKOK u priopćenju. Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava, a to je da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom, ističe USKOK.
0: Otvoreno.
2: Europska komisija objavila je novu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković napominje da, unatoč vanjskom šoku, EU gospodarstvo ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
3: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
2: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
3: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
2: Vlada je odbacila interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena koju je predložilo 16 oporbenih saborskih zastupnika. Razloge odbijanja iznijela je na sjednici ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: U Republici Hrvatskoj prava žena su uređena zakonom, a istodobno je osigurana dostupnost zdravstvenih usluga u okviru javnog zdravstvenog sustava, a medicinski potpomognuta oplodnja je medicinski postupak koji obavlja se kao zdravstvena djelatnost i isto se omogućuje pružanje zdravstvene zaštite ženama i to onima kojima dotadašnje liječenje neplodnosti se pokazalo bezuspješnim ili bezizglednim.
2: Što se tiče prava na pobačaj, ministrica je naglasila.
6: U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske osiguran je siguran i dostupan prekid trudnoće na zahtjev pacijentice u ukupno 29 bolničkih zdravstvenih ustanova koje su ravnomjerno raspoređeno po teritoriju Republike Hrvatske i to one koje imaju ovlaštenje za obavljanje postupaka prekida trudnoće na zahtjev pacijentice.
2: Na koncu je zaključila sljedeće.
6: Dostupnost navedenog medicinskog postupka u Republici Hrvatskoj je osigurana unatoč tome što pojedini zdravstveni radnici imaju pravo pozvati se na priziv savjesti. Vlada Republike Hrvatske i dalje kontinuirano poduzima mjere usmjerene za unapređenje svih zdravstvenih postupaka, pa tako i ovih.
2: SDP i Možemo nastavljaju svoju zajedničku kampanju pod imenom Plenkovićeva inflacija. Tema kampanje usmjerena je na rast troškova života, cijena hrane, stanovanja i režija, te posljedice koje inflacija ostavlja na građane Hrvatske. Inflacija je visoka zbog 10 godina lošeg ulaganja, ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele rastu produktivnosti, poručio je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Produktivnost u Hrvatskoj je na 43% europskog prosjeka. Ukupna potražnja je, nažalost, generirana uvoznim lobijima. Prosječni dohodak u Hrvatskoj po paritetu kupovne moći je na 63% prosjeka Europske unije, dok su cijene na 73%.
2: Strani trgovački lanci, banke i telekomi imaju vrlo širok prostor za jako visoke marže, nastavio je Hajdaš Dončić, te zaključio da oni samo rade ono što im je netko dozvolio.
7: A osoba koja im je to dozvolila i zove se Andrej Plenković. I zato naglašavamo da sve u Hrvatskoj ima ime i prezime i da ova inflacija je zapravo Plenkovićeva inflacija. Gdje su godine i godine i milijarde što nacionalnih, što europskih sredstava potrošene neciljano i nefokusirano.
2: Plenković i inflacija strukturno su vezani, poručila je koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, te pozvala na smjenu premijera kao jednog od rješenja za inflaciju.
8: Plenkovićeva inflacija, kao i njegov ekonomski model, je ljude koji su 40 godina radili i odgajali buduće generacije, dotjerao do toga da žive ispod granice siromaštva. Ponavljamo, Plenkovićeva inflacija nije prirodna nepogoda. To nije nešto što je nerješivo, to nije nešto što se ne može riješiti u budućnosti.
2: O rastućoj inflaciji govorili su i saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić.
9: Nedavno je Njemačka snažno regulirala cijene nafte i benzina. IFO institut vam je izračunao koliko prosječan Njemac, koliko mu vremena treba da zaradi za litru benzina. 4 minute. Znači 4 minute treba prosječnom Njemcu da zaradi na najvišoj cijeni 2,4 eura oni plaćaju benzin, odnosno dizel. Znate koliko prosječnom Hrvatu treba? Prosječnom treba 12 minuta, a znate koliko onom običnom građaninu koji zapravo živi od 1100 eura njemu treba preko 20 minuta.
10: Generalno govoreći, radi se o strukturnom problemu našeg gospodarstva, ali to nije samo puka apstrakcija, nego se u prvom redu, ja bih rekao, kad govorimo o današnjoj inflaciji, u prvom redu se radi, dakle, o našoj energetskoj samodostatnosti i bolje rečeno udaljenosti od energetske samodostatnosti, a još više o onoj prehrambenoj.
0: Otvoreno.
2: Europska unija i službeno je postigla privremeni dogovor o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dogovorom se ukidaju uvozne carine na američku robu, a tim potezom europski pregovarači žele izbjeći nove carine koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Ukidaju se i preostale carine na američku industrijsku robu, dok je američkim proizvodima iz ribarstva i poljoprivrede obećan bolji pristup tržištu. Sporazum predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Predsjednik odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta, njemački socijaldemokrat Bernd Lange.
11: We got what we need. We need safety net in the relations.
2: Dobili smo ono što nam treba. Treba nam sigurnosna mreža u odnosu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno je potpuno nesigurno i nepredvidivo kako će se Sjedinjene Američke Države ponašati u pogledu carina. Kao Europski parlament dali smo zeleno svjetlo takvoj sigurnosnoj mreži. Podsjetimo, riječ o sporazumu koji su još u kolovozu prošle godine dogovorili američki predsjednik i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati sa tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom, čime bi mogao ozbiljno poremetiti odnose SAD-a sa Kinom. Nedavno je Trump kazao da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, a sada je opet izazvao pozornost. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali još od 1979. godine. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, krajem 2016. Trump je prekršio desetljećima staru diplomatsku praksu kada je razgovarao s tadašnjom tajvanskom predsjednicom Tsai Ing-wen. Sada je ponovio namjeru. Razgovarat ću s njom, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom. Imao sam odličan sastanak sa predsjednikom Xi'em i radit ćemo na tom tajvanskom problemu. SAD oslobađa Kubu, poručio je američki predsjednik Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Amerikanci su podigli optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra zbog ubojstva iz 1996. godine, kada su srušena dva civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel optužnicu je nazvao političkim manevrom bez ikakve pravne osnove. Trump je odbacio upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno ljudi patilo je, puno. Nemaju hrane, nemaju struje. Nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da je ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos. Potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom. Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izazvao je diplomatski incident objavljivanjem snimke na kojima pripadnici izraelskih sigurnosnih snaga zlostavljaju međunarodne aktiviste, koji su pritvoreni dok su pokušavali doploviti u Gazu s paketima pomoći. Trojica aktivista prevezena su u bolnicu, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem, a osudama su se pridružili Poljska, Španjolska, Australija i Novi Zeland. Čak i američki veleposlanik u Izraelu video nazvao odvratnim. U flotili za Gazu sudjelovalo je više od 400 aktivista iz 40 zemalja koji su putovali na 50 plovila. 7 mjeseci od primirja u Gazi humanitarne organizacije upozoravaju na glad i pothranjenost palestinskog stanovništva, te prozivaju izraelske vlasti da blokiraju dopremanje pomoći. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sastao se sa švedskim premijerom Kristerssonom uoči NATO sastanka. Govorio je o zadaćama saveza i obvezama članica, a osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnosti Europi. Europa se mora riješiti ovisnosti u SAD-u, poručio je glavni tajnik saveza koji je pohvalio švedsko praćenje ruske flote. Vezano za upad drona u Litvu, rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
12: And let there be no mistake. Our ability.
2: Neka ne bude zabune, naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran. Ova izjava dolazi nakon što je američka administracija objavila da namjerava smanjiti opseg vojnih sposobnosti koje bi bile na raspolaganju za pomoć europskim zemljama u slučaju vojne opasnosti. Rutte i Kristersson također su poručili da članice saveza moraju više izdvajati za Ukrajinu. SAD su nakon odluke suda ukinule sankcije za UN-ovu izvjestiteljicu o pravima Palestinaca Francesku Albanese, koja je kažnjena zbog kritike Izraela. Ministarstvo financija SAD-a uvelo joj je sankcije u srpnju prošle godine nakon što je objavila izvještaj u kojem optužuje 48 tvrtki za suučesništvo u genocidu u Gazi, uključujući američke tehnološke divove Microsoft, Alphabet i Amazon. Uz to preporučila je Međunarodnom kaznenom sudu podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra obrane Joava Galanta. Međutim, savezni sudac rekao je da sankcije ograničavaju njezinu slobodu govora te naložio njihovo ukidanje.
0: Sport.
2: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu. U finalu u Istanbulu su s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Villa je povela u 41. minuti kada je Tielemans zabio udarcem iz voleja. Vodstvo engleske momčadi povisio je Buendia u 3. minuti nadoknade prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strelac je bio Rodgers u 58. minuti. Za Aston Villa je to četvrti europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Dodajmo kako je hrvatski reprezentativac Igor Matanović bio u početnoj postavi njemačke momčadi i odigrao je cijelu utakmicu. Borna Gojov pobjedio je Portugalca Enriquea Roqueu sa 2-1 u setovima i izborio je zadnje kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Splićanin, inače 172. igrač svijeta, spasio je dvije meč lopte u odlučujućem tie breaku za konačnu pobjedu. Bez plasmana u treće kolo kvalifikacija Roland Garrosa ostao je Osječanin Matej Dodig, od kojeg je sa 6-1 i 6-4 bolji bio Bolivijac Hugo Delijan. Za plasman u glavni ždrijeb Gojo će igrati protiv Austrijanca Rodionova. To će im biti prvi međusobni susret, a uspjeli se plasirati u glavni turnir, za Goju će to biti drugi nastup na Roland Garrosu te četvrti na Grand Slam turnirima. Prije 4 godine je prošao jedno kolo u Parizu, a najbolji rezultat je ostvario na svom zadnjem Grand Slam turniru US Openu 2023. gdje je došao do osmine finala. Od danas do nedjelje u Poreču se igra završnica Hrvatskog rukometnog kupa. Prvi polufinalni par čine Zagreb i Kaštela. Trener Zagreba Boris Dvoršek najavio je lov na još jednu titulu.
13: To je naš jedini cilj za ovaj tjedan, znači mislim da smo to apsolutno favoriti. Bez obzira s kim igramo u finalu ili polufinalu, znači u polufinalu prvo nam dolazi Kaštela. Ekipa koja se borila do kraja, do zadnjeg kola, bila u igri za ulazak u Premier ligu. Jedna ekipa koja ima dugogodišnju tradiciju, bili su i prvoligaši i premijer ligaši. Imaju dobre igrače, imaju dva brata Vukmana koje osobno pratim zbog naših juniorskih reprezentacija. Imamo jednog Nikolu Jukića, vrlo iskusnog ljevaka koji zna igrati. Tako da Kaštela imaju dobrog srednjaka, znači imaju vrlo, vrlo korektna ekipa i mi ćemo za nju pripremiti kao da se pripremamo za svaku utakmicu Lige prvaka, ili to je jednostavno naš stil.
2: Reprezentativac Filip Glavaš ne misli da će Kaštela biti lagan zadatak.
14: Jer ne znam puno o njima, međutim s poštovanjem ćemo ući u taj susret i ja se nadam izboriti to finale i onda čekamo što će se desiti između Nexa i Gorice, mislim da će biti jedna zanimljiva utakmica.
2: Dvoboje najavio je kapetan Jakov Gojun.
15: Možemo reći da je možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nexe, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
2: Gojun na kraju sezone završava svoju uspješnu karijeru.
15: Vrti mi se iskreno svašta po glavi, malo ja toga nisam ni svjestan da ja završavam ovu priču, da više neću trčati po terenu. Bože moj, svima dođe kraj, tako i meni. Prvo sam sretan i ponosan na sve što sam napravio. I evo, još sam uvijek zdrav, još uvijek sa tu svojim prijateljima treniram, igram, ali kažem, sigurno će mi doći to sve u glavu kad sve stane i kad odem na odmor, pa ćemo onda sigurno više o tom razmišljati.
2: Zagreb će protiv Kaštela igrati u 17 sati, a u 19.30 igraju Nexe i Gorica. Finale je na rasporedu 2 dana kasnije. Protiv Kaštele već su igrali košarkaši Dinama. Oni su s uvjerljivih 101-82 pobjedili u uzvratnoj utakmici do igravanja za Premier ligu, čime su se zadržali u elitnom razredu hrvatske klubske košarke. Dinamo je veliki dio posla već napravio u prvom dvoboju odigranom u Zagrebu, u kojem je bilo 97-61, pa je uzvrat zapravo bio samo formalnost. Sljedeće sezone u najjači rang vraća se Škrljevo iz Rijeke. Vrijeme je pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike te će se većina osoba osjećati dobro. Ali iznad prosječno visoke dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odijevanje, tijekom dana dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Ne radi semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok, bok, bok!
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman mega hit ponuda traje još kratko. Do 60% popusta na ekskluzivne garniture, vrhunske madrace, kuhinje po mjeri i modernu bijelu tehniku. Svrati u Harvey Norman u Zagrebu, Rijeci i Puli.

0: Vlada još jednom izrazila sućut povodom ubojstva u Drnišu. Europska komisija prognozira rast gospodarstva u ovoj godini od 2,7%. Europska unija i SAD postigle privremeni dogovor o carinama. Aston Villa osvojila Europsku ligu. Vrijeme pretežno sunčano.
1: Otvoreni. Samo

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
4: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znači da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
9: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se slijediti savjete Tim Tima. Od četvrtka u Lidlu. Svježi ćevapčići 5,29 €. Maslinovo ulje 41% jeftinije uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 6 puta pola litre 7,49 €. Domaća rajčica Grappolo 1,79 € i domaći šampinjoni 1,99 €. Lidl, isplati se.
10: Otvoreni.
11: Otvoreni. Samo hitovi.
12: What?

0: Imagine Dragons i Symphony u 5 sati i 58 minuta. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Dobro jutro, lijepo je kada se prognoza može reći u jednoj riječi sunčano. Sunčano će vrijeme biti danas na temperaturi, bože, na Jadranu bi prve temperature mogle ići i do 30 prvi put ove godine. Unutrašnjost između 22 i 27. Ipak neće još biti toliko vrućine.

0: Za to će se pobrinuti sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura koja bi mogla biti sa nešto jačim udarima. Evo, toliko za sad. Vidjet ćemo kako će se vrijeme mijenjati u nastavku. Hoćemo li doći do te 30-ke? Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro vam jutro. Petak, 22. svibnja, to znači za maturante samo jedno, gotova je škola, gotovo je srednjoškolsko obrazovanje, za tisuće njih pa će to obilježiti diljem zemlje raznim proslavama. Što se tiče ostalih vijesti, odjeci Matešine ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru se nižu, a kao mogući nasljednici spominju se dva bivša ministra, Marić i Primorac. Reakcije se očekuju tijekom dana, a reakcije nakon slučaja u Drnišu je to da Hrvatska planira uvesti kaznu doživotnog zatvora, to je najavio ministar pravosuđa Habijan. Još ćemo dotaknuti kratko sport i najavu da počinje poslije podne posljednje kolo HNL-a ove sezone. Dvije utakmice na rasporedu su danas, tri sutra, a sutra je na rasporedu i Dinamova proslava titule. Maksimir je rasprodan i sprema se zanimljiv i bogat program.
1: Hvala Dario, čujemo se ponovno za sat vremena. Ok, ajmo ovako rađe. Mislim da je bolje.

0: Running Up That Hill. Tko trči uzbrdo, svaka mu čast i posebno dobro jutro za njega. 6 sati 17 minuta je, dobro jutro, ovo je Jutro uz Otvoreni, moje ime je Petar Tinmiketić, preko puta mene Anja Konstantinović i ovog jutra smo bez Vedrana i Kasandre.
1: Ali dobro jutro vam želimo, možemo mi to.
0: Možemo. Dobra vijest je da je točno 30 dana do ljeta i da već početkom idućeg tjedna nam zapravo ljeto i stiže, jer sam pročitao da bi mogla doći takozvana toplinska kupola, sada ne ulazimo u dubinu toga, uglavnom temperatura bi mogla ići preko 30 stupnjeva, a to onda označava vrući dan. Tako da vrući dani su pred nama, ljeto je tu i neka. Treba.
1: Malo nakon ove kiše što se isto nakupila.
0: Pa evo, prošli tjedan, utorak, prošli je bio koliko, 2 stupnja ujutro u autu.
1: To nećemo više.
0: Bolje da ja palim klimu nego grijanje, u svakom slučaju. Mene i Nid u nastavku i Olivia Dean vrlo brzo na Otvorenom. Dobro jutro.
2: Pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izmajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.

0: 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac 59 centi komad, domaća ajdared jabuka samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
3: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar otvorenog. Zbog radova na Istarskom ipsilonu nastala je kolona i gužva. Tamo između tunela i čvora Učkopa i malo i na dijelovima Ličke i Jadranske magistrale. I zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 u smjeru Ličko-Petrovo selo. Ograničenje brzine je 30 km na sat, pa tamo treba malo pripaziti. Ako imate još koju informaciju, tu smo na 0800 3356 i sretan put želimo.
5: Sretan put uz Olivia Dean. Ovo je Man I Need.

0: Ovo je bila Taylor Swift i Opalite u 6 sati 36 minuta. Anja Konstantinović ovdje i ja sam Petar Tijed Miketić. Dobro jutro.
1: Dobrodošli.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
3: Neki vole tropsku klimu, neki skandinav, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
5: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
6: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
7: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.
8: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
9: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
10: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš. Kuhinje po mjeri, namještaj po mjeri. Ajd Barić i ime bez greške. Angel Barić.
11: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
12: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
13: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog. Na državnoj cesti 1 u mjestu Ličko Petrovo Selo ograničena je brzina na 30 km na sat zbog teretnog vozila u kvaru, pa evo ako ste na tom dijelu da se ne bi začudili. 0800 3356 je ovdje ako slučajno negdje zapne. Tu smo za vas i želimo vam sretan put.
0: Sretno dalje uz Bruno Marsa. Ovo je I Just Might.

0: DJ Snake i Justin Bieber, Let Me Love You, točno je 7 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima, ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Jako lijepo vrijeme danas je pred nama, malo friško jutro, za Jaknicu je naravno samo u ovim gorskim predjelima, recimo Otočac je na 3 stupnja, ali zato Makarska na 22, Šibenik na 19, u Osijeku je 12, a u Zagrebu čak 18 stupnjeva. Danas će, kao što sam rekao, biti sunčano, na termometru na moru mogla bi se ukazati i prva 30-ka ove godine. U unutrašnjosti idemo do 27, tek će tu i tamo malo ovaj sjeverac i bura na moru davati osjećaj svježine. Ja sam Dario Topić, 7 je dobro jutro. Traži se nasljednik Zlatka Mateše. Ime bismo mogli doznati tek za 2 mjeseca dok prođu sve procedure, ali među mogućim kandidatima već se spominju 2 bivša ministra. Zdravko Marić koji vodi teniski savez, a prije je bio ministar financija, te Dragan Primorac koji je na čelu tekvando saveza, a bio je ministar obrazovanja i predsjednički kandidat. Pojavile su se i glasine da bi Matešu mogla naslijediti bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali ona je to na RTL-u glatko odbila.
2: Ne pada mi to na pamet, zato što nemam jednostavno vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima, dakle, nema šanse. Zadovoljna sam onime što radim trenutno.
1: Mateš odlazi pod pritiskom brojnih afera s pronevjerom novca u sportskim savezima. Istražitelji su pokucali na njegova vrata, a odbor su napustili i leđem okrenuli čelnici najvećih saveza, uključujući HNS. Prema optužbama istražitelja čini se da šačica gospodara sporta, počevši od Pavleka, godinama jede novac namijenjen sportašima i izbjegava poreznu i druge institucije, baš poput Pekmena. Sad možda se pitati zašto ova usporedba i otkud Pekmenu priči, pa prigodno, jer najprodavanije je jedno od prvih videoigara danas slavi svoj 46. rođendan. Melodija ova koja je nastala u Japanu, objavljena dakle na današnji dan 1980. a Pac-Man je umeđu vremenu postao legenda.
3: To je ta zarazna melodija i igrica koja je zapravo možda i prva mnogima bila, taj i Tetris.
1: Apsolutno. Okay.
3: Hvala Dario, čujemo se ponovno za sat vremena.
4: Doručak za tvoje uši, jutro uz Otvoreni.
3: Dobro jutro svima još jednom.
5: Dobro jutro.
3: Anja Konstantinović ovdje, Dario Topić na vijestima i moje ime Petar Tin Miketić. Mi smo tvoje društvo do 10 sati. Danas smo mi ti jutarnji ljudi sa jedinom misijom, a to je da te pripremimo za ovaj dan. Ajmo i danas odraditi u 7 se nedam za 10 minuta. Pustit ćemo sve glasovne poruke koje stignu na WhatsApp na 091 400 3355, ili koje dođu tekstualnom obliku, sve jedno. Samo reci zašto ti je ovaj dan danas malo ipak problematičan, što je krenulo to naopako, i zaključi svoju glasovnu poruku sa u 7 se nedam.
5: I to najglasnije zato što nam je ljudi petak i sutra kreće vikend, pa moramo to sad sve fino proslaviti.
3: Ovo je Somber i Undressed.

0: 7.21, ovo je bila Golden, veliki, veliki hit, Huntrix, naravno hit sa Netflixa, ali isto tako i veliki dan za jednu malu djevojčicu.
1: Dobro jutro ekipa, pozdrav sa Sunčanog Krka, predivan je dan, a još ljepši jer je moje princezi danas rođendan. Sretan ti rođendan Olivia, ljubavi moja.
0: Sretan rođendan. Ajde doćemo jednu brzinsku za Oliviju.
2: Ajde brzinska. Ajde.
0: Sretan rođendan ti, Olivia.
3: Yeah. Dobro jutro! Pozdrav, Skarka!
0: Pozdrav! Yeah.
4: Ekipu je lakše okupiti na ručku s Super Kaufland vikend ponudu. Svinsko carsko meso, kilogram 2,89 €. Ljubičasti luk, kilogram 79 centi. Klara, mlinci s jajima, 250 grama, 99 centi. Belje, barenska kobasica, 250 grama, 3,89 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
6: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
10: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision Team Sales.
11: Ne radi semafor.
12: Opći kaos.
11: Joj.
13: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
12: Katastrofa.
13: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
14: Bog.
13: Termina Preljevića.
14: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
13: Poslije podne uz Otvoreni.
14: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
13: Svaki radni dan od 14.
15: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman, mega hit ponuda. 8 dana popusta do 60%. Od kuhinja po mjeri do malih kućanskih aparata, mobitela, laptopa i televizora. Cijene idu dolje. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
16: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
2: Prometni centar Otvorenog, počele su jutarnje gužve na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka i između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru zapada. Tu smo na 0800-3356 za dodatne informacije i sretan put želimo.
0: Sretan put dalje uz ovo. Ovo je David Guetta, Teddy Swims.

0: Kakav hit, Rihanna i Calvin Harris u 7.32. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Moje ime je Petar Timiketić, ovdje je Janja Konstantinović.
1: Bok.
0: Ovog jutra nam nema ni Kasandre ni Cara, kao ni jučer. Što se Vedrana tiče, on bi nam se trebao vratiti već u ponedjeljak. Ono što znamo je da je Vedran otišao na put i gdje će drugdje biti car nego u Rimu.
2: Za cara!
0: Posebno kod današnjeg dana, to je da naš dragi kolega Vedran Car danas slavi rođendan. E sad, budući da je on toliko puta otpjevao sretan rođendan vama, sad je red da mi to napravimo za Vedrana. Ajmo snimiti glasovnu poruku na WhatsApp na 091 400 3355 i ajmo mu nešto otpjevati, izrecitirati, zaželiti želju povodom njegovog rođendana.
1: Da, stvarno je zaslužio. Mislim, to možete i onako na brzinu sretan rođendan ili ga samo počastiti lijepim riječima.
0: Ili mu se možda želite neki svoj način malo tako osvetiti za nešto što vam se možda nije svidjelo, ali tog vjerojatno nema. Uglavnom, otpjevajte jednu čestitku. Ideja je da skupimo što više tih čestitki i da onda danas to nekako umiksamo pa mu podvalimo u ponedjeljak kada će se on vratiti ponovno na radio. Javi se sa glasovnom čestitaj caru Ročkas, jer otvoreni definitivno ne bi bio isti bez njega. Sunte.

0: Shake it to the max. 7 sati 42 minute. Ovo je jutro uz Otvoreni. Hvala što si tu i dobro jutro.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Hvala ti za voće i povrće do škole.
4: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
5: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: podcastima JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, jutarnje gužve na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka su i dalje u tijeku i zbog vozila u kvaru na cesti kod mjesta Ličko Petrovo Selo vozi se usporeno do 30 km na sat. Za dodati još koju informaciju iz prometa, tu je 0800 35 3356, a mi vam želimo sretan put.
3: Hvala Anja, sretno dalje uz ovo.

0: baš je veliki hit. O, bio je i danan danas je Family Affair, za razbuditi se u petak ujutro. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Anja Konstantinović i ja sam Petar Tijan Miketić. Mi smo tvoje društvo danas. Nema nam Kasandre Fučijaš, nema nam ni Vedrana Cara. 22.5. je, danas je Norijada. To znači samo jedno, da će biti šarenih maturanata po cijeloj Hrvatskoj. Ali također je danas i rođendan našem Vedranu Caru. On je odlučio biti malo sebičan. On je odlučio svoj rođendan proslaviti bez svojih kolega i otputovao je tamo gdje jedan car i treba biti.
2: Za cara
3: u Rimu!
0: Budući da je caru danas rođendan, skupljamo čestitke da ga iznenadimo.
4: Sretan rođendan, care, kraljevu, radijski guru.
1: Najjači.
0: Radijski guru. A dobro, sviđa
1: mi
0: se ovo. Sviđa
1: ništa nije krivo rekao.
0: Mogli bi mu majicu isprintati sa tim tekstom.
1: Da.
0: Radijski guru.
1: Da.
0: Ili guru radijski.
1: Za Norijadu, taman.
0: Ajmo dalje, halo.
5: Evo, care, budući da si u Rimu, bon compleanno a te, bon compleanno a te, bon compleanno Vedran, bon compleanno a te.
1: Dobro, ovo je skill. Ovo je svaka čast.
0: Ovo je bila petica iz latinskog u klasičnoj gimnaziji gdje imaju školu i subotom.
1: Da.
0: Ajmo dalje.
6: Sretan rođendan, care, Vedrane, od Joleta.
0: Svaka čast. Ideja je da skupimo hrpu vaših čestitki i da umiksamo u jednu pjesmu koja će cara iznenaditi u ponedjeljak. Tako da snimi glasovnu na WhatsApp na 091 400 3355 i čestitaj caru rođendan na svoj način, jer svi znamo koliko samo puta je on to napravio za sve vas.

0: Nea i sam se, minuta je do 8. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Bira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. 4. Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trg na Gjozu, Biru Moreti, top vibe.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Ne zaboravite, kreme za sunčanje, visoke UV indeksa, bome visoke su i temperature na Jadranu, danas do 30, unutrašnjosti između 22 i 27. Pravo ljeto je stiglo, sunčano vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, konačno ne bi trebalo biti nestabilnosti.

0: jedino nešto malo bure u priobalju i sjeverca u unutrašnjosti. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost za malo više od mjesec dana. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu iz Kine.
1: Recimo da se uvozi majica i maskica za mobitel, naplatit će se 6 eura u tom slučaju.
0: Pojašnjava Melita Buljan iz carine. U teoriji 5 sitnica za koje biste danas platili 20 eura, od 1.7. platit ćete 35 eura. Narudžbe s online jeftinih kineskih trgovina mogle bi se prepoloviti, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore, govori Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
2: Utjecaj na hrvatsko tržište bi mogao biti upravo u smjeru vraćanja određenog dijela kupovine na lokalne trgovce, na trgovce unutar Europske unije.
0: Lani je stiglo čak 60 milijuna paketa iz Kine, pa bi nova carina mogla donijeti desetke milijuna eura državnom proračunu. Susjedi u Crnoj Gori proslavili su 20 godina neovisnosti otkako su se referendumom odcijepili od Srbije, a tim povodom pjevao im je ni manje ni više nego Ricky Martin. Da, taj čovjek?
3: Stvarno.
0: Da.
3: Trebalo smo ići.
0: I sad, nažalost, atmosferu je poremetilo kad je netko u masi bacio suzavac, ali show je ubrzo nastavljen. Ricky je rekao da ništa ne smije zaustaviti show. Bilo je prepuno masa ljudi i u principu nekoliko dana je sad već u Crnoj Gori i pod pravom opsadom je fanova i hotel i sve, tako da Ricky Martin i Crna Gora duo koji nismo znali da nam treba u 2026.
3: Predobro.
0: Ali u svakom slučaju možda zaista Living La Vida Loca.
3: Doslovno. Hvala ti puno, Dario. Čujemo se za sat vremena. Mi idemo dalje. Ovo je Gabriela, ovo je Cat's Eye. Dobro jutro, Hrvatska.

0: Slušali smo Cynical, Two Colors u 8 sati i 11 minuta. Dobro jutro svima, moje ime je Petar Tin Miketić, tu je i Anja Konstantinović.
1: Dobro jutro, ovo je baš nogometna s tim da-da-da-da bubnjevima, jel da malo?
0: Je.
2: Wow,
0: jako si dobro to primijetila. Ima to nešto do bubnjeva, je 100%. Kad smo kod nogometa, Lipanj nam je pred vratima, danas je 22.5. Odbrojavamo, kad malo bolje razmislim, jučer je bilo 3 tjedna, znači odbrojavamo posljednjih 20 dana do najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti.
3: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
4: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Nikad više utakmica, ali nikad veće cijene ulaznica. Kada su one puštene u prodaju u siječnju, cijene su se kretale od 140 do čak 8680 dolara. Prošli mjesec su na Fifinoj platformi 4 ulaznice za finale bile oglašene po cijeni od gotovo 2,3 milijuna dolara svaka.
1: Au!
0: Zamisli.
1: Ko će to platiti svaka čast?
0: Ne da papreno, nego svi začini zajedno.

0: 18 minuta, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Ekipu je lakše okupiti na ručku uz Super Kaufland vikend ponudu. Svinjsko carsko meso, kilogram 2,89 €. Ljubičasti luk, kilogram 79 centi. Klara, mlinci s jajima, 250 grama, 99 centi. Belje, barenska kobasica, 250 grama, 3,89 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
6: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centar.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog, sve isto u prometu, pa da ponovimo, klasične jutarnje guže su tu, autocesta A3 između čvorova Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka i zbog vozila u kvaru na cesti kod mjesta Ličko-Petrovo selo, vozi se do 30 km na sat, pa samo na tom dijelu pripazite sa gasom. Tu smo na 0800 3356. Petar Timiketić i ja vam želimo sretan put.
5: Sretan put, i ako mogu samo dodati ono što sam primijetio zadnjih nekoliko tjedana, petkom baš, gužve su već od 12.
4: Jesu, da, ranije. Dobro.
5: Ha, idemo ranije s posla ako možemo. Naravno, nećemo ostati duže. Ha, idemo dalje.

0: 21 Pilots u 8 sati i 28 minuta. Dobro jutro svima. Petar Tin ovdje, Anja Konstantinović preko puta mene. Dobro jutro
1: svima. Dobro jutro.
0: Bez Kasandre, bez Vedrana i ovog jutra, ali Vedranu je danas rođendan, tako da jednom mu moramo i napraviti ovo.
2: Za cara!
3: U Rimu!
0: Za cara koji je otputovao u Rim proslaviti svoj rođendan, nema ga danas, nije ga bilo ni jučer, valjda će se vratiti u ponedjeljak i tom prilikom car slavi rođendan, pa ajmo mu svi zajedno čestitati.
4: Car je gol i sretan mu rođendan.
1: Opa, kako su to misli za ovo jutro?
0: Ja se s njim nisam čuo, tako da ja ne znam.
4: Sretan rođendan care, Vedrane care.
0: Tako je. Ko da. Bond, James Bond.
5: I ostani zračiti tako pozitivnom energijom kroz eter i dalje. Živio!
0: Živio car!
1: Živio!
0: Ja se stvarno nadam da Vedran sad negdje ovo možda i sluša. A možda bi bilo bolje i da ne sluša, jer je ideja da skupimo što više čestitki, što više vaših glasovnih poruka i onda napravimo jednu kompilaciju, umiksamo u jednu pjesmu i onda ćemo mu to podvaliti u eteru u ponedjeljak da on ni ne zna. Tako da bolje da ne sluša.
5: Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Vedrane care, sretan rođendan ti.
1: Prekrasno, slavuj! Odlično.
0: Sve nekakvi slavuji.
1: Baš da, svaka čast.
0: Drago mi je da se dobro dobrim vraća. Znamo koliko Vedran car isto pjeva tih, je otpjevao tih pjesmica. Pa evo, sad je vrijeme da se jedna i njemu otpjeva. Bilo kakva čestitka, želja, pozdrav, dobro su došli. 091-400-3355 je broj našeg WhatsAppa. Pa evo, hvala unaprijed i sretan rođendan, živio car!

0: Ovo je Daša, ovo je Austin, 8.38. Dobro jutro, Hrvatska, dobro jutro svima, da vidimo što imamo spremno ovdje. Pa imamo jednu stvar koju car uvijek pusti i Kassandra također, a to je kad bilo koja pjesma nalik country songu ide, onda moramo pustiti ovo. Ok, jesmo to riješili, jesmo. Ajmo dalje. E sad, danas je 22.5. petak je, sjajno, zadnji radni dan u tjednu, ali isto tako i za maturante, zadnji dan nastave. Naravno da nastave nema, trebaju se okupiti, proslaviti ovaj zadnji dan. Imamo ovdje na liniji jednu maturanticu.
1: Zadnji dan srednje škole, mamurne od jučer,
2: ali... Tako je! To je samo to. slavite, neka. Odlično.
0: Biće sunčan petak, biće prekrasno vrijeme. Moram dati jedan savjet iz vlastitog iskustva, iz svojih grešaka. Učite na tuđim greškama, budite pametni. Pite vode.
2: To sam i ja htjela reći.
0: Sjetite se, pite vode i to je to, nećemo puno filozofirat. Uživajte u ovom danu i dragi maturanti, sretno dalje.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Hvala ti za voće i povrće do škole.
5: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland. Djela, ne riječi.
6: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Happy Weekend donosi ti 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
8: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
9: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
10: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
11: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde.
12: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
13: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, još malo strpljenja će nam trebati na autocesti A3 između čvorova Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka i dalje traju ove jutarnje klasične gužve i zbog vozila u kvaru na cesti kod mjesta Ličko Petrovo selo. Vozi se usporeno do 30 km na sat. Ako još nešto treba dodati, 0800 3356 je ovdje, a mi vam želimo sretan i siguran put.
0: Sada Ed Sheeran, Camera.

0: Coldplay u 8.52 na Otvorenom. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Pravi feel good petak ovdje je kod nas, a ono što mene kao jednog velikog zaljubljenika u sportu, nogomet, veseli da svjetsko prvenstvo počinje za 20 dana. Ono što mi je uvijek nekako bilo zanimljivo pratiti uoči samog prvenstva ili bilo kojeg takvog natjecanja je koje dresove će objaviti sve te reprezentacije. I baš sam pratio, ima brutalnih dresova, ali opet kad pogledaš ove crveno-bijele kockice ili ti kvadratići su zapravo uvijek najposebniji i uvijek najviše pozornosti nekako uzmu.
1: Čekaj, znači i vi dečki gledate ko će šta obući?
0: Pa realno da.
1: Da, samo za sport.
0: Kad tako pogledaš, da, da, samo za sport. Možda da se nekako, a ne, a sad modni show, ne, to sve.
1: Zamisli!
0: Jedan mode, samo dresovi.
1: Kreacije svih dresova kroz povijest.
0: S obzirom koliko je to ušlo u nekakvu pop kulturu, odnosno u nekakvu svakodnevnu ono stvar, sad se u dresovima ide na večeru, znaš, ono, ima čak i onaj mim di kao frajer kaže ženi, to je žena kaže mužu, mogo si se malo bolje sredit, kao zašto si uzao ovu jeftinu majicu, a ono dres 150 eura, njena haljina 25 eura. Tako da, dresovi lagano postaju dio te kulture. Ono što definitivno je i velika stvar ovdje kod nas, Sport Vision je osigurao nove dresove koje će nositi naši nogometaši u Americi na prvenstvu, a koje možeš osvojiti preko Instagrama Otvorenog. Znači, samo trebaš ostaviti jedan komentar na način da označiš osobu koju želiš razveseliti i onda troje kreativnih dobitnika ćemo proglasiti ovaj ponedjeljak, tako da ako ne stigneš danas, pročekiraj naš profil Otvorenog za vikenda.
1: I sretno!
0: Sretno. Sad jedna stvar koja je onako možda malo usporenija, ali ima jako dobar vibe.
1: Predobra je, jedno čekam da krene. Da.
0: Britanski lik Dave i Thames, ovo je Rain Dance u 8.54. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: frka za kraj ovoga sata, 8.59 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Lijepo vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, sjajan uvod za petak i za vikend. Temperatura unutrašnjosti do 25, na moru do 30, samo će uz obalu biti još umjerene, prema večeri jake pa čak i olujne bure. Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Čuli smo vremenska prognoza za poželjeti za maturante koji danas slave svoj dan. Šarenilo i veselje sprema se u cijeloj Hrvatskoj. Najbrojnija proslava je u Zagrebu.
2: Očekujemo oko 8800 maturanata, dakle jako velik broj, sličan kao i prošle godine. Povorka kreće od podneva prema Bundeku.
1: Izjavila za Novu TV Teja Režek iz gradske uprave. Upozorenje je to i za vozače da će od podne do negdje 13 sati biti zatvorene ceste kako će maturanti prolaziti od Trga bana Jelačića pa sve do Bundeka, gdje je glavna zvijezda glazbenog programa Mijač. Varaždinski maturant

0: Maturanti za plesat će kvadrilju baš kao što to godinama čine u Osijeku.
1: Nakon što otplešu imat će zabavno glazbeni program uz DJ-eve na lijevoj obali Drave gdje grad osigurava tu proslavu.
0: Najavljuje dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin. Zadnji dan škole Splićani slave popodne, okupljaju se na rivi pa idu na bačvice. Sigurno će biti i kupanje jer temperature danas ondje idu do 30. Na plaži će slaviti i Dubrovčani, grad organizira Norijadu u Uvali Lapad. Partiji počinju već u ovim trenucima u Rijeci i Puli. Slavit će se cijeli dan, a od onih malo starijih, evo savjeta, piti puno vode.
2: Puno, puno vode. Samo da se sjete.
0: I pojedite nešto masno.
2: Prije svega, da. Hvala Dario, sretno maturantima. Idemo mi ovako. U 9.01, Ray, where is my husband? Dobro jutro.

0: i End of the World u 9 sati i 12 minuta. Ovo je jutro uz Otvoreni, ovog jutra Anja Konstantinović i Petar Tin Miketić, vaše društvo do 10 sati.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro. Ako ste ovaj tjedan na poslu napravili nekakvu pogrešku i žao vam je zbog toga ili jednostavno ne želite se time pohvaliti, nemojte brinuti, uvijek može gore. Znači, ovako, britanski radio Caroline ovog tjedna, odnosno prekjučer, jučer, je greškom objavio da je kralj Charles umro.
2: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away.
0: I još su hladnokrvno himnu pustili.
1: Gle, oni su, mislim, opravdali su se, rekli su da je to kompjuter pustio, mislim, najlakše kompjuter okriviti, jel? Ali još se nešto dogodilo kralju Charlesu i ptica ga je počastila baš jučer, jel, nakon što su ga proglasili neživim. I onda ga je ta ptica, jel, počastila tako iz dubine duše.
0: Dupla sreća.
1: Dupla sreća, pa mislim, možda zato baš je i on živ i dalje.
0: Vjerojatno, ali ja bih se sad posvetio nečem drugom. Najveći gaf koji ste vi napravili na svom poslu ovog tjedna. Ok, evo, Caroline radio u Britaniji, oni su svoje odradili, vjerojatno su dobili bukvicu, možda nekakve opomene, možda nekakve kazne, ali nema veze. Što ste vi zeznuli ovog tjedna? Ili generalno, evo, nekakav najveći gaf. Može biti pala mi je paleta staklenih čaša dok sam dostavljao robu, ili mail kolegici si slučajno poslala šefu gdje piše da je šef prenaporan. Zna se to dogoditi.
1: Da.
0: Evo, najveći gaf kojeg ste napravili na svom poslu. 091 400 3355. Javi nam svoju priču na naš WhatsApp.

0: Bili su Felix Jen i Shaus Walk With Me u 9.19. Dobro jutro.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru.

0: Da.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
6: Uzbudljivo.
7: Ludo, ludo, jako dobro.
8: Rokaj.
6: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
9: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog, nažalost se dogodila prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru istoka. Nadamo se da su svi dobro, tu smo s druge strane na 0800 3356. Ako vidite nešto neobično na cesti, dojavite pa onda možemo pomoći i drugima. Sretan put!
12: Sretan put, a sada pjesma koja nam stiže, to jest sunce i hladno piće u ruci u obliku jedne pjesme na radiju. A to je definitivno Calvin Harris i Blessings.

0: All About It u 9.29. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro. 9.29, danas o najvećim gafovima na poslu. Ne znam jeste li vidjeli ovu informaciju da je britanski radio Caroline objavio da je kralj Charles umro i onda su se vadili na to da je kompjuter sve zeznao. E, takve slične gafove tražimo. Kaže, anonimno, čekaj, ako želi anonimno, onda ćemo ovako.
1: Ovo da.
0: Imam svoj kozmetički salon i zvoni klijentica na vrata. I ja zaboravila upisati njen termin, dogovoren puno prije. I uspjela sam je uvjeriti da je ona fulala dan. Što me bilo sram.
1: A dogodi se. Mislim da bi možda čak bilo gore da bi klijentica bila puno uznemirenija. Znaš ono da je rekla, zaboravila sam te. Ne znam, evo nisam pametna.
0: Mislim da je bolje ovako.
1: Ali imamo i Manuelu. Kaže, gaf koji nije gaf. Bacila šefu Pitoru u noge i prošla doma. I baš mi je bilo ono, pa što je šef napravio da je zaslužio to. Kaže, riječ kod mene, moraš to, ne postoji. I evo me, 26 godina u istoj firmi.
0: Manuela zna gdje stoji.
1: Bome, granice su tu.
0: A bome zna i bacit Pituru u noge. Očito.
1: Hrabro.
0: Hrabro, a dobro. Ako je i dalje u firmi, dobro je. Sve dobro. To za ljude.

0: Ovo je bio Thomas Gray i Rumors u 9 sati i 39 minuta. Dobar dan svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se slijediti savjete Tim Tima. Od četvrtka u Lidlu. Svježi ćevapčići 5,29 €. Maslinovo ulje 41% jeftinije uz Lidl. Lidl Plus. Svjetlo pivo 6 puta pola litre 7,49 €. Domaća rajčica Grappolo 1,79 € i domaći šampinjoni 1,99 €. Lidl, isplati se.
2: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen. Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.

0: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog. Nažalost se dogodila prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru istoka. Nadamo se da su svi dobro. Tamo je ograničenje brzine do 80 km na sat, pa samo pripazite, ostatak je ok. 0800-3356 je ovdje za vas. Javite ako zapne na cestama, tu smo da si pomognemo i sretan put želimo.
2: Sretno dalje!

0: u 9.52. New Rules, a mi smo s time i došli do kraja današnjeg druženja. Anja Konstantinović.
1: Dobro
0: ja sam
1: jutro.
0: Petar Tin Miketić. Dobro jutro još jednom. Filip Beštić nam se priključio.
2: Dobro jutro.
0: Filip preuzima i danas umjesto Lucije od 10 do 14. Jesi dobio informaciju od Lucije kakva je situacija u Kanu?
2: Nemam pojma, ali vjerojatno je sunčano i lijepo čime Lucija tamo, znači, uživa. To je
0: još
2: sigurno.
0: Da ovo i čuje, bilo bi sunčanije. Ok, hvala svima na druženju, toliko od nas. Anja, ti si tu i za vikend,
1: da.
0: Od 12 do 17 sutra i preko sutra. Filip preuzima sad, a mi se čujemo ponovno u ponedjeljak kada ćemo Vedranu caru pripremiti iznenađenje. Care, još jednom, sve najbolje.

0: Joel Corey, Emenike su ovo bili Head and Heart, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Supersport Super Casino. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
5: Sunčano je i vedro u cijeloj zemlji i tako kani ostati i danas i sutra i preko sutra i nastavimo ovaj niz temperaturama do 30 stupnjeva koje nam stižu za vikend na Jadran već danas, no upaljeni meteo alarm zbog bure u cijelom priobalju, tako da malo će ipak vjerojatno smanjiti ovaj dojam vrućine, osim ako ne dođe ona fenska bura, ali u svakom slučaju lijepo sunčano i toplo, to je glavna poruka vremenske prognoze. Ja sam Dario Topić, točno je 10, dobar dan. Javno zdravstvo da, bogaćenje privatnih poliklinika našim novcem ne. Poruka je stranke Možemo koja u Osijeku počinje s prikupljanjem potpisa. Peticijom traže više ulaganja u javne, a ne u privatne bolnice. Ivana Kekin.
6: 20 godina uplaćujemo milijune Medikolu jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
5: Idemo vidjeti što ima kod susjeda. Janez Janša četvrti bi put trebao postati slovenski premijer. Desna koalicija koju je okupio trebala bi na današnjem tajnom glasanju u parlamentu dobiti većinu. U susjednoj Mađarskoj premijer Mađar odbio je bivšem šefu vlade Orbanu i njegovim suradnicima isplatiti otpremnine. Umjesto toga tih 2,6 milijuna eura usmjeruje u humanitarne svrhe.
0: Ha, možda i to je tako i najbolje. Dario Topić, puno hvala. Toplo, sunčano, petak i hitovi na radiju. Pa šta nam još treba?

Lil Nas X i Star Walking. Dogurali smo do petka zajedno kroz radno vrijeme. Moje ime je Filip Bešlić, ovo je Otvoreni. Lucija je nazad u ponedjeljak. 22.5. danas, povijesni datum za Bitcoin inače. Prije 16 godina prva transakcija u realnom svijetu je napravljena za nešto što je, pa tad je trebalo čovjeku koji je na današnji dan 2010. nije imao novaca, bio je gladan, prodao je 10.000 bitcoina preko interneta, a kupac mu je kao uslugu naručio pizzu. 10.000 bitcoina danas vrijedi malo više od jedne pice, točnije 670 milijuna eura. Ajme, kakva uloga!

0: George Ezra na Otvorenom.
1: What you waiting for? No, what you waiting for?
0: Blame It On Me je upravo završio. U nastavku Sabrina Carpenter. Naručit ćemo jedan espresso. Iako nikad nisam naručio espresso u kafiću. No nisam jedini, jučer smo pobrojali sve što nikada nismo naručili u kafiću. Čak Franciska je poslala pa zanimljivu glasovnu poruku.
2: Imam 28 godina i nikad nisam naručila i nikad nisam probala kavu. Taj miris mi stvara osjećaj kao da me neko guti za vrat. Bok.
0: Franciska, nadamo se da te stvarno nitko ne guti. Kako onda Franciska u kafiću kad osjeti miris kave? Nije dobro, nije dobro. Sabrina, jedan espresso za minutu.
3: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
4: I Super Sport, Super Casino.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar T. Miketić.
0: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
8: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
9: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
10: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
11: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
12: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
13: Konu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
14: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
15: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
16: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja. 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
17: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U masu vas čekaju elegantne sandale. Na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. MAS.
0: 10.26 je točno. Tko nije naručio espresso, dobit će ga svejedno. Evo ga. Ovo je Sabrinin espresso.

Never Forget You. MNEK i Zara Larsson su ovo otvoreni. Našem vedrenom caru je danas rođendan. Kroz cijelo jutro skupljali smo čestitke, pa ćemo ga iznenaditi u ponedjeljak s obzirom da je čovjek u Rimu i nema ga već zadnja dva dana kroz jutro uz otvoreni. Pa ako želiš, još uvijek se možeš priključiti čestitki preko WhatsAppa otvorenog broja 091 400 3355. Pošalji čestitku za vedrena cara, pa ćemo to sve onda upakirati jednu pjesmicu za njega u ponedjeljak. Na WhatsApp otvorenog se malo ranije jutros javila Ivana. Pozdrave smo dobili sa biciklijade Sibin Škabrnja, 17 učenika i nastavnika iz osnovne škole Sibinskih žrtava. Ovoga jutra je krenula na put dug nekoliko stotina kilometara. 4 dana im traje avantura. Biciklijadom će spojiti Slavoniju i Dalmaciju. Vozit će oko 160 km dnevno do konačnog cilja. Ekipo, svaka čast, sretno i čuvajte se na cestama dok pedalirate. Želimo vam da uživate u iskustvu. To je stvarno super kad možeš pedalirati toliko veliki put. Bićete jedna stvarno nezaboravna avantura. Sretno! Otvoreni. Alef Arben.

0: Give Me Everything, ove otvoreni. Svi koji ste u gradskom prometu u idućim satima, računajte možda na potrebne potencijalne posebne regulacije. Maturanti slave zadnji dan svog srednjoškolskog obrazovanja, pa eto možda negdje stanete na nekom semaforu malo duže dok idu povorke po gradovima, pa samo eto, računajte na to se radi. A ako ostanete u autu i čekate prije 11, Candyman, Christina Aguilera. Kako dobra stvar, klasik svira jako brzo, ali ne prije Kata. Turn the lights off je idući za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
3: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
5: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby centar.
6: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se slijediti savjete Tim Tima. Od četvrtka u Lidlu. Svježi ćevapčići 5,29 eura. Maslinovo ulje 41% jeftinije uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 6 puta pola litre 7,49 eura. Domaća rajčica Grapolo 1,79 eura. I domaći šampinjoni 1,99 eura. Lidl, isplati se.
7: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
8: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
9: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.

0: Tijesto na otvorenom, Lay Low. Dobar dan. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. I Super
1: Sport, Super Casino. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.

0: Termolinija, Termolinija Slovenija.
1: Dame i gospodo, dobili smo službeno prvog ovo sezonskog prigovaratelja na vrućine. Njegovo ime je Filip Bešli, s vama je u radnom vremenu do 14 sati. Filipe, kažem, jutros upalim radio da čujem vijesti, kažeš 18 stupnjeva u 7 sati u Zagrebu.
2: A to je puno. Previše.
1: A kako ti tek ovo zvuči? Makarska trenutno na 26, toliko je i na Hvaru. Zagreb spomenuti na 22, u Sisku je 21, toliko je i u Osijeku. Vrijeme danas, što reći, sunčano, toplo, vruće, takvo ostaje i cijeli vikend. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
1: Redefinira se trajanje i način praćenja zatvorenika nakon odsluženja kazne.
3: Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršeni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
1: Sve kako se slučaj poput onog u Drnišu više ne bi ponovio. Zbog propusta koji je utvrdila inspekcija, 2 sutkinje šibenskog suda zbog toga čeka stegovni postupak. A pred Hrvatskim olimpijskim odborom izbor je novog čelnika nakon što je Zlatko Mateša napustio dužnost. Dugogodišnji predsjednik odlazi u jeku afere izvlačenja novca iz sporta koja je otkrivena sa skijaškim savezom. Mateši su istražitelji pokucali na vrata, a leđa su mu odboru okrenuli čelnici najvećih saveza, uključujući nogometni.
4: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna.
1: Tako to tumače ministar sporta Tonči Glavina, koji je ranije najavio uvođenje nadzora nad financije u sportu, tako da se u buduće vidi svaki račun.
2: Dario Topić, puno hvala, osim ovog da ne volim vrućine. Nije da ne volim vrućine, nego mi je malo još...
1: Evo ga, prigovaraš, nastavi, daj pusti ljudima glazbu.
2: Hvala, Dario Topić. 11.02, Benson Boone nastavlja hitove.

Ovo je The Weeknd, Blinding Lights. Ovo je Otvoreni. Kad se traži serija koju svi mrze, a vjerojatno bi pobjedila Emily u Parizu. Čovječe, sezona 6 koja uskoro dolazi na Netflix bit će posljednja. Cijeli internet kad je ovo čuo, uf, hvala Bogu, hvala Bogu! Za sve koji nikada nisu pogledali seriju Emily u Parizu, to je ona serija koju upališ kad gosti dođu da nam televiziji nije baš samo crno. I odlično paše, ne odlači pažnju i ne smeta. Ogle, Emily više nije u Parizu, sad je u Rimu, nestala.

0: Epska priča o odrastanju isprepletena sa snažnim koncertnim iskustvom, kaže Los Angeles Times. Elektrizirajuće koncertno filmsko iskustvo, kaže Variety. I na ekranu i na pozornici nitko nije kao Billie Eilish, to kaže Rolling Stone. To su sve recenzije njenog filma koji upravo igra u kinima i u Hrvatskoj, Hit Me Hard and Soft turneja Billie Eilishova bila i njen Birds of a Feather. Swedish House Mafia, Wait So Long su idući.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman mega hit ponuda traje još kratko. Do 60% popusta na ekskluzivne garniture, vrhunske madrace, kuhinje po mjeri i modernu bijelu tehniku. Svrati u Harvey Norman u Zagrebu, Rijeci i Puli.
6: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, povrće za juhu, €1,29. Svježa patka, €2,99. Vrhnje za kuhanje XXL, €2,59. Smrznuto voće XXL, €4,99. I Aku udarni odvijač, €55. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: blagodu. Ultra ponuda. Gavrilović pašteta, čajna ili jetrina, 100 grama, euro 9 centi. Mareti bruskete, odabrane vrste, 70 grama, 75 centi. Ledo Quattro Happiness, 1650 ml, 4,99 eura. Bar Cafe Classic, 400 grama, 6,99 eura. To, sok jabuka ili multivitamin, 1 litra, euro 29.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Puževi svaku noć uništavaju vaš vrt i ne možete ih se riješiti. Bioplantela Arion protiv puževa djeluje odmah i potpuno je prirodan. Učinkovit te otporan na vlagu čak do 14 dana. Bioplantela Arion. Riješite se puževa 100% prirodno i učinkovit. Učinkovito.
4: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja. 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
5: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

Wiz Khalifa i Charlie Puth. Ovo je See You Again, ovo je Otvoreni. Jako prigodno, s obzirom da iako je Norijada, nažalost ona je malo tiša ove godine, protekli vikend jedan od njih, maturant Luka Milovac, nedužno je ubijen u Drnišu. Obitelji, prijateljima, školi i svima koji su ga poznavali sa Otvorenog radija šaljemo punu podršku i ljubav. Nje nikad previše. A generacija od 2026. teško je pronaći prave riječi. Najbitnije, budite dobri ljudi i pomozite nama svima da budemo bolje društvo. I vjerujte, ništa nije nemoguće. Uzmite to od nekoga koji je ne tako davno pisao maturu, a sad se mora uštipnuti jer radi na broj 1 radiju u Hrvatskoj. Dragi maturanti, sretno sa svime što vas čeka. Uživajte u svojem putovanju. Ništa nije nemoguće. Zapamtite. Ovo je Otvoreni i Tame Impala, Dracula.

0: Offenbach i Overdrive na Otvorenom u nastavku. Prije podne staće još Shaggy. Kakav klasik Angel će svirati uskoro, ali prvo David Guetta i Sia sa Titanium za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puela.mirisi.hr.

0: Seta. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Osvijek.

0: Angel na otvorenom. Ovo je pjesma o tebi, Matea Sundži.
1: Ah, hvala, kakav divan kompliment.
0: Kad je ušla u studio, sve tratinčice su procvale, kako lijepo miriši. Vijesti u podne, pa onda otvaramo vikend.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
1: Sunčano pa čak i vruće ostaje do kraja dana, takav nam se sprema i vikend. Zagreb 22, Vinkovci i Pazin 23, Split 27 i Varaždin 22. Ja sam Matea Sundži, podne je dobar dan. Stiže nam prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac vrućine stiže u nedjelju kada bismo mogli mjeriti i 33 stupnja. Rani toplinski vikend zahvatit će i veći dio Europe. Sunčano i toplo vrijeme kao stvoreni su za norijadu. Diljem zemlje maturanti slave svoj dan. U Zagrebu u ovim trenucima tisuće maturanata s Trga Bana Jelačića kreće prema Bundeku. Splitski srednjoškolci popodne će se okupiti na rivi, a onda se fešta sprema na Bačvicama, najavlja gradonačelnik Šuta.
5: Mislim da je to jedna dobra poruka i za same roditelje, da ipak će biti određeni i vid kontrole što se tiče samih i redara i svega.
1: Dubrovčani isto slave na plaži u Uvali Lapad, a Osjećani će na obalu Drave nakon što u centru tradicionalno zaplešu. Sretno maturantima još samo sportska najava. Osijek i Slaven u 16 sati otvaraju posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Od 18.15 igraju Hajduk te Vukovar koji ispada iz lige.
0: Matea Sundži, puno hvala i sretno našim maturantima.
2: Otvoreni.
0: Sad ćemo proslaviti zajedno s njima hitovi o nastavku Taylor Swift, Alex Warren, ali prvo ćemo se baš pošteno rasplesat. Ovo baš paše za otvorit popodne petkom.
2: Otvoreni sa samo hitovi.
0: Slušaj sad ovo. Ha! Michael Gray i The Weeknd. Ajmo, podne i dvije minute.

0: Zbog ove stvari će temperature do 30 ovaj weekend. Fall i Wodead, Changes je ovo bio na otvorenom. Idući su Buddy, odnosno idući su Topic, Fireboy, DML i Niko Santos sa svojom Buddy.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
7: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad, domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
8: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
9: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
10: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
12: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
13: Novi dom timskih sportova Sport Vision, Team Sales Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
14: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Mjesec dana smo otišli u budućnost s ovom pjesmom Underdog Project i Summer Jam na otvorenom. Uf, Norijade trenutno po cijeloj Hrvatskoj, Povrka ide po Zagrebu sad upravo u ovim trenucima prema Bundeku. Danas najcool majice su one koje nose naši maturanti. Svakakvih natpisa ima, kao i svake godine. Ima hrpa njih na portalima, bit će i na dnevnicima sigurno na večer. Za 20 dana, malo mijenjamo situaciju, najcool majica će biti dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Možeš osvojiti jedan službeni D-dres već sad preko Instagrama Otvorenog radija. Zahvaljujući Sport Visionu, osiguraj si najbolji mogući outfit za praćanje FIFA svjetskog prvenstva 2026. Kako do dresa, sve objašnjeno na našem Instagramu, kao i na otvoreni.hr. Tamo je uvijek sve objašnjeno. Na radiju sad idemo pustiti ovo MK Crystal, ovo je Dior.

0: Zanimljiva kombinacija ljudi. Marshmallow Pink i Sting, ovo je bio Dreaming na Otvorenom. Pozdrav svima na našem WhatsAppu, pogotovo Ana Marija iz Udbine, iz sunčane Udbine, koja upravo radi smjenu u svom kafiću. Ana Marija živjela. Ana Marija je malo slušala što smo pričali o Formuli 1 malo prije, pa je poželjela nešto posebno. Ana Marija, mislim da će sad smjena do kraja dana ići bez ikakvih problema.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Uživa i hvala ti na poruci. Inače nisam navijač Maxa, ali gle, dobra pjesma, nemam tu šta reći. Purple Disco Machine je idući.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam Paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
5: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby center.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
2: Hrnu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Može 4 komada za redom do 13 sati. Ha, zašto ne bi moglo? Purple Disco Machine prvi. Ovo je All My Life.

0: mislim da dosta dobro rolam ovaj petak. Kaso, Ready Block Europe. Ovo je bila Prada, uskoro Despacito, a Despacito rasplesat ćemo se uskoro nakon 13 sati u 100, ali prvo i u nastavku bit će Bruno Mars i I Just Might.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Superkazino.
1: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr. Otvoreni.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Sunčano, toplo i visoke temperature u nastavku dana u cijeloj Hrvatskoj. Makarska je na 27, Rijeka na 25, Vukovar se grije na 23 i u Petrinji je 24. Ja sam Matea Sunči, točno je 13 sati, dobar dan. Sve kako se slučaj poput onoga u Drnišu ne bi ponovio, Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Najavio je to šef pravosuđa, a sve pozdravlja glavni državni odvjetnik Turudić. Naime, mi i Portugal jedine smo države u Europi koje nemaju takvu kaznu.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Kad 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakon u kojoj dira u temelja ljudska prava.
1: Nakon što je Zlatko Mateša podnio ostavku na mjestu predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, do novih izbora odbor će voditi šefica Judo Saveza. Potvrdio je to za HRT tajnik Krajač, koji je inače bio u centru afere s Jadranom Pavlekom. Podsjetimo, ostavku nije dobio.
3: I mi ćemo nastaviti, sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastaviti prebrojiti, to je moguće lakše.
1: S obzirom na cijelu situaciju, vlada je najavila uvođenje nadzora nad financijama u sportu kako bi se u buduće vidio svaki račun.
4: Tako je, to je dosta dobro. Hvala ti puno, Matea Sunđi. Nazad na hitove. Novi Bruno Mars, obožavamo ga. I Just Might.

Habit, ovo je Laurel na Otvorenom. Već smo pogledali novu epizodu. Hoho, brzo bome. Drugi najveći grad u Hrvatskoj, Kvačica. Naš Jan Mihaljević napravio je 10.000 koraka po Splitu. Što je sve vidio? Gdje je sve bio? Sve ima na društvenim mrežama Otvorenog radija. Instagram, Facebook, YouTube, ma šta god ti je na volji. Rain Dance je ovo. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nemamo ništa protiv ovog, ovo je Pump It na otvorenom Endor. Ajmo još malo da imamo ove plesne ritmove. Nekako prikladno za naše maturante koji su trenutno na Norijadi. Evo stigla je poruka od Joška. Kaže Joško, na današnji dan bio je isto petak, 22.5.93. Tad je i meni bila Norijada. Završena školska godina, maturanti. Kako se lijepo prisjetiti i vrijeme leti. Ugodan dan i vikend, ugodan dan i tebi Joško. Hvala ti na poruci, da. Zbog maturanata svi, evo, malo su veseliji danas, no u prometu zato dosta problema, proći ćemo sve iduće.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
1: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj. Važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
2: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar Otvorenog za Zagreb, ha, treba puno strpljenja.
4: Hej, Filipe, ko drži će petlje, klasična gužva, međutim da se ljudi isto tako naoružaju strpljenjem jer je križanje kod NSK i Slavonske avenije isto zatvorene su bočne ceste i velika je gužva, tako da se ljudi naoružajte strpljenjem jer da ne bude bilo sudara i pucanja šalova. Hvala puno, svima dobro.
3: Hvala tebi Vek što si javio. Da, Zagreb je trenutno malo u blokadi jer naši maturanti prolaze norijadom. Da, znači Most Slobode je cijeli zatvoren, Slavonska avenija također je dosta crvena radi toga i ako ste tamo, samo eto strpljivo. Još ću samo evo napomenuti da je velika gustoća prometa i kolone su vozila u pokretu na autocesti A6 od tunela pod Vugleš do tunela Čardak. Pa eto imajte na umu da ako tamo idete, tamo je kolona trenutno 3 km. Sretan put! You.

Ovo je Carol G na otvorenom Sijante, te ubijena konosido. Uskoro će svirati Ariana Grande. Ariana Grande je najavila novi album ove godine, točnije 31.7. izlazi Petal. Fanovi su se odmah bacili na posao i proučavaju sliku, naslovnu sliku albuma. Ne znam, ako imate nekakav album Ariane Grande doma do sada, ne znam jeste primijetili, uvijek je imala kosu svezanu u konjski rep, takozvani ponytail. To se sada mijenja. Na novom albumu neće imati konjski rep. Fanovi su kao, prekinula je tradiciju. Ariana Grande svira u nastupku sa Breeding, ali prvo, Felix Jen.

0: Robin Schulz i Sigala Solo. AM to PM, ha idući tjedan opet više PM, barem što se mene tiče. Moje ime je Filip Bešlić, samo da kratko kažem kako mi bilo jako ugodno ovaj tjedan, druži se s vama kroz radno vrijeme. Kolegica Lucia se vraća iz Kana, vjerojatno, mislim, ne znam, valjda nije postala tolika zvijezda da više neće doći na radio. Nadam se da će donijeti nekakvu nagradu sa sobom. Kolegica Lucia opet kroz radno vrijeme od ponedjeljka, mi ćemo se opet družiti kroz večer, ali najbolje ono što tek slijedi. A od 14 sati znamo šta slijedi. Kako ne bi znali šta slijedi? Čovjek jedva čeka uskočiti u studio. Ermin Preljević i poslije podne uz Otvoreni preuzima, jel prvo ćemo još jednom baciti pogled na promet. Ima svega danas, bome.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 eura i domaća rajčica Grappolo 1,79 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.

0: Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipsa.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog, ajmo krenuti od Zagreba. Trenutno veliki kaos u Zagrebu radi Norijade. Između Slavonske avenije i avenije Dubrovnik zatvoreni su most Slobode u smjeru grada, ali nisam siguran sad još jesu već se i normalizirao promet u smjeru Novog Zagreba. Pa ono, bilo bi dobro za obić, kao i Savsku cestu. Savska cesta je danas cijeli dan jako crvena i sve je jako, jako puno autiju. Ne znamo točno što se dogodilo. Nadamo se da su svi ok. Uglavnom računajte na velike gužve po Zagrebu ako negdje trebate ići. I ako ste slučajno na autocesti A6, ispred tunela Čardak u smjeru Rijeke, promet je privremeno prekinut. Kolona vozila je u zoni dvosmjernog prometa na autocesti A6 između čvora Vrbsko i čvora Ravna Gora, duga 2 km u tom smjeru. Pazite kako vozite. 0800 3356, ako ima još nešto, možete nam tu dojaviti. Hvala i sretan put. I ugodan vikend, Ermin preuzima uskoro.

0: Ja sam Mateja Sunđić, 14 sati, dobar dan. Točno tjedan dana nakon što je dobila zeleno svjetlo sabora, Mirta Matić službeno je i postala nova predsjednica Vrhovnog suda. Prije koji trenutak prisegnula je kao prva žena u povijesti Hrvatske na čelu tog suda. Puno je problema pred njom, a glavni cilj je vratiti povjerenje u pravosuđe.
1: Sudac koji ignorira predmet, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, učinit ću sve što je u mojoj moći.
0: Sve više liječnika radi dvojno, pokazuju novi podaci Ministarstva zdravstva. Naime, čak 32 bolnice bilježe povećanje. I dok se neki bune protiv dvojnog rada doktora, resorna ministrica Hrstić u tome ne vidi problem.
2: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova.
0: Dodajmo i da su prvi put podaci jasno javno pokazani.
3: Hvala ti, Matea.
4: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
3: Pa dobar dan, dragi moji, drage moje, s druge strane radija, 14 sati je točno, vrijeme da se krenemo društvo u ovom poslijepodnevnom izdanju. Ja sam Ermin Preljević i bit ću vaše društvo pa do 18 sati. Ko ste vi, što vi radite, slobodno javljate na naš WhatsApp 091 400 3355 ili na naš besplatni 0800 3355, broj koji je otvoren, to je brojevi koji su otvoreni za sve prilike i potrebe. Za početak današnje šihte, Damjano David.

Dua Lipa i Love Me Again. Moram priznat, dosta dobar sound, zvuk, podloga za petak poslije podne. Ermin ovdje, pozdrav svima koji su i na radnim mjestima i u obvezama. Pozdrav i maturantima i svima onima koji obilježavaju danas i slave Norijadu diljem Hrvatske. Pa i oni koji idu u školu, a i njihovi roditelji, koje ja mislim danas više nego ikad provjeravaju svako malo svoje mobitele, došla neka poruka od djeteta i kako im je na Norijadi. Pa, dragi roditelji, da se vi malo lakše opustite, a da svi oni koji slave Norijadu malo jače proslave. Mislim da ova stvar funkcionira u oba smjera. Sony Fodera, Think About Us, upravo sad. Ja sam Ermin, ovo je poslijepodne uz Otvoreni.

0: G-Eazy, Rock and Roll. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Popusti do 60% samo 8 dana. Harvey Norman mega hit ponuda. Kuhinje po mjeri, namještaj i spavaće sobe. Požuri u trgovine u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
5: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby center.
6: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipso.
7: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
8: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
9: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
10: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Core Eventu.
11: 3.
12: Da pojačam zvuk maksimalno.
10: 1.
12: Samo nastavi, samo rokaj.
11: Pusti mi nešto žestoko.
12: To je velika granica.
10: Lucija.
13: Mua.
10: I hitovi.
13: Ovako se započinje radni dan.
10: Radno vrijeme.
14: Mini godišnji za uši.
10: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gušći promet je na A6 od tunela pod Vugleš do tunela Čardak i ispred tunela Čardak u smjeru rijeke. Promet je privremeno prekinut. Kolona vozila u zoni dvosmjernog prometa na A6 je duga 2 km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora. Bome je tamo malo ovako škakljiva situacija. Ako vidite još nešto što treba dojaviti ostalim vozačima i podijeliti slobodno, evo, dijelimo se informacije na našem besplatnom prometnom na 0800 3356, pa javite i sretan put ljudi. U nastavku Sabrina Carpenter, Kids from the Sky, i za početak Haven i Caitlin Aragon sa I Run. Coming.

Sabrina Carpenter i Tears, 14.34, Ermin ovdje. Ljudi, odite na Instagram Otvorenog, nađite našu objavu u kojoj vidite prekrasan novi dres hrvatske nogometne reprezentacije za ovogodišnje izdanje FIFA svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u. I zahvaljujući Sport Visionu, kad vidite tu objavu, imate priliku osvojiti taj dres. Znači, na Instagram, u komentarima, obavezno tagirati svoju ekipicu ili nekog kome to želite pokloniti i ono, napisati kako ćete se hvaliti tim dresom, gdje ćete nositi taj dres, zašto baš vi trebate dobiti taj dres ili zašto ga baš poklanjate toj osobi. Budite kreativni, pustite mašti na volju. Nemojte zaboraviti zapratiti Otvoreni radio i Sport Vision Hrvatska. I troje najkreativnijih Sport Vision nagrađuje dresovima hrvatske nogometne reprezentacije. Svi detalji na našem webu, odite na Instagram. Pa ne bi bilo loše ovaj petak si osigurati jedan novi novcati dres repke.

0: kako ova stvar sjeda, pogotovo petak poslije podne. Ja imam dojam da petak poslije podne, pogotovo kad znate da ste blizu kraja sa obvezama za ovaj tjedan, da sve nekako malo bolje sjeda.
1: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
3: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
4: Happy Weekend donosi ti 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Vipa.

0: madracima i nadmadracima. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek. Kupujem.
4: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
5: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
6: Prometni centar Otvorenog radija. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC403 u Rijeci kod kružnog toka Piopi vozi se usporeno uz ograničenje brzine. Još jedno teretno vozilo u kvaru na DC1 u mjestu Ličko Petrovo selo pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h. I prometna nesreća na A4 između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof u smjeru Goričana vozi se jednim trakom. Malo škakljiv petak u prometu. Ako imate nešto za dojaviti, ljudi, zovite 0800 3356. Ako nemate, uživajte u vožnji. Keca i Gabriela za nastavak.

0: Jadnija.
1: Sunčano i dosta toplo ostaje do kraja dana. Očekuje nas sunčan i vruć vikend, zato ako idete van, svakako pripazite na sebe i svoju kožu. Koliko god volimo sunce, SPF je još važniji. 15. sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Steže nam prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac vrućine bit će u nedjelju kada bismo mogli mjeriti i 33 stupnje. Ovaj toplinski val zahvatit će i veći dio Europe. Toplo vrijeme počastilo je maturante koji su diljem zemlje proslavili svoj dan. Uz veselje i smijeh u nekim gradovima došlo i do nereda. U Dubrovniku su uhićena dvojica učenika jer su vrijeđali i bacali predmete na policiju. U Zagrebu pak na prepunom trgu Bana Jelačića maturanti su skandirali ustašama. I još ćemo čuti spor najavu. Pred nama je posljednje kolo ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Za sat vremena na Opus Areni otvaraju ga Slaven i Osijek, a trener domaćina za novu sezonu ima velike planove.
2: To sve skupa treba dobro složiti, dobro pripremiti, imati nekakvu jasnu viziju, strategiju šta i kako, pa vjerujem onda i navijačima neće biti problem taj tranzitivni nekakav period.
1: Nakon njih od 18.15 igraju Hajduk i Vukovar koji ispada iz lige.
3: Hvala ti Matea.
4: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio
6: Otvoreni!
3: Pozdrav ljudi, petak poslije podne. Kako završava rečenica koja počinje sa jedva čekam? Hashtag jedva čekam, što je u vašoj kategoriji jedva čekanja? Je li to neka osoba, je li to neko mjesto, neka hrana, neki put, da li je to danas, ovaj vikend, idući tjedan, ovaj mjesec? Što se jedva čeka? Kao ono, znaš, kad gledaš ove maturante kako se vesele na Norijadi i ono, uživaju tom danu, jedva su ga čekali, pa onda da i mi ostali podijelimo što mi jedva čekamo. 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Jedva čekam čut svu tu pozitivu.

0: Harry Styles, The As It Was. Bog ljudi, Ermin ovdje. Što je danas na meniju što se jedva čeka? Mislim, ne mora biti od hrane. Znači, kako završava rečenica koja započinje sa riječima jedva čekam? To sam vas pitao, skupit ćemo toga malo danas. Da dodamo pozitive u eteru. Kad već imamo ove maturante koji su jedva čekali svoju norijadu i danas se baš vesele, da mi vidimo čemu se mi možemo veseliti.
1: Jedva čekam do mirovine još samo 6 sati, 34 minute i 25 godina.
0: Okay. Dobra fora, dobra fora. Sandra je isto napisala jedva čekam penziju, iako nam ona nije izračunala koliko ima još do penzije. 29.5. jedva čekam termin u IKEA, walk in ormar u nastajanju, piše Renata. Ok, cool, nikad nisam imao i ne znam hoću li ikad imat, tako da veselim se i za tebe. Jedva čekam godišnji, to je napisala Tina.
2: Bok, ja sam Danijela, jedva čekam zadnji vikend u 6. mjesecu i festival Rozea i Malina. Znači, obožavam Roze i prefine točne maline, top.
0: Pa ono, bon appetit i živjeli istovremeno. Ivana kaže, jedva čekam put u Kanadu, sestra mi se prije 9 godina odselila tamo i prvi put ovo ljeto idem k njoj. Šlag na torti je malac koji se rodio prije godinu i pol, putovanje života. Želim čut sve o tom putovanju. Ivana obavezno nam javi kako je bilo, kako je prošlo i koliko je hladno bilo. Jedva čekam kraj 8. mjeseca da idem u Hrvatsku u Pakoštane za odmor. Javlja se Marcela iz Slovačke, ni više ni manje. Sad bi ja rekao ono, bok pozdrav Marcela na slovačkom, ali ne znam kako se to kaže, pa ono, mogu ponuditi recimo onda ovu stvar, da si zamišljaš kako plešeš u Pakoštanima ovo ljeto.

0: ćemo još jednom svi zajedno. Ajmo, Aleša, povedi. She's just a girl, but she's on fire. Ok, sad smo to odradili. Idemo dalje, Sombor prvi idući čeka. Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Harvey Norman.
1: Popusti do 60%, samo 8 dana. Harvey Norman mega hit ponuda. Kuhinje po mjeri, namještaj i spavaće sobe. Požuri u trgovine u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. Ekipu je lakše okupiti na ručku uz Super Kaufland vikend ponudu. Svinsko carsko meso, kilogram 2,89 €. Ljubičasti luk, kilogram 79 centi. Klara, mlinci s jajima, 250 grama, 99 centi. Belje, barenska kobasica, 250 grama, 3,89 €. Kaufland, 25 godina 100.

0: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
2: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tin Miketić.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
10: Prometni centar Otvorenog radija. Zbog prometne nesreće, nažalost, na državnoj cesti DC56 u mjestu Ravljane vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Također bila je prometna na DC114 u Supetru, pa je u potpunosti cesta do daljnjeg zatvorena za sva vozila. Nadam se da su svi u redu. Bome ima prometnih. Evo još jedna na A3 između čvora Kosnica i čvora Most Sava u smjeru Lipovca, te između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Slavonski Brod Zapad, i to u smjeru Zapada. Dvije prometne nesreće. Ljudi, polako, pažljivo, nemojte ovaj petak zaglaviti negdje u nekoj situaciji zbog koje ćete duže treba do doma ili ne daj Bože još da neki problem veći nastane. Ali ako vidite nešto na što treba upozoriti ostale, javljamo se međusobno na 0800 3356.

0: Ale Farben, Majestic. Da su diskoteke još aktualna stvar, ovo bi bila poprilično prikladna hićina za maturante danas. Ovako je samo fenomenalna stvar za pojačat. Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80 000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
5: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na -20%, kreveti -15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota.
8: Samo roka i samo jako.
9: Samo drži ritam.
7: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
8: Tamo pegle.
10: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija, da ponovimo, prometna nesreća je bila na DC114 u Supetru, pa je u potpunosti prometnica zatvorena za sva vozila do daljnjega. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC56 u mjestu Ramljane vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa isto možda naći nekakav alternativni pravac. Ako imate još kakvu informaciju, nešto korisno za ostale sudionike, znate gdje nas naći, 0800 3356.

0: kaže Calvin Harris. Ljubavnici u prošlom životu.
1: Ulala.
0: Calvin Harris, Rainbow Man, Lovers in a Past Life. Slušajte poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje. Evo, tek smo na pola našeg današnjeg druženja. Ne znam gdje ste vi sa svojim obavezama, ali evo, slobodno se javite. 091 403 3555 vam stoji na raspolaganju. Pogotovo, uskoro tražimo

0: Rijeka 25, Krapina i Karlovac 24, Senj 27, Pag 26, Omiš 29 i Vis 26. Ja sam Matea Sunđi, točno je 16 sati, dobar dan. Nakon što je više od godinu dana Vrhovni sud bio bez čelne osobe, prvi put u povijesti na to mjesto zasjela je žena. Mirta Matić službeno je postala predsjednica najvišeg suda u Hrvatskoj. Koji su prvi koraci?
1: Pretpostavljam da su to izvanredni nadzori. Došao je izvanredni nadzor od Općinskog suda u Zadru koji su suci. Treba vidjeti da li ćemo upućivati, odnosno vjerujem da hoćemo, u Šibenik. To su ovi neodgodivi poslovi.
0: Dakle, šibenski sud bit će prvi na redu zbog tragedije u Drnišu. A kako se takav slučaj ne bi ponovio, Hrvatska uvodi doživotnu zatvorsku kaznu, najavio je šef resornog ministarstva, a sve pozdravlja glavni državni odvjetnik Turudić.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Kad 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakon u kojoj dira u temelja ljudska prava.
0: Naime, mi Portugal jedine smo države u Europi koje nemaju takvu kaznu. I recimo kako je neto plaća u Hrvatskoj porasla. Prema podacima državnih statističara za ožujak iznosila 1555 eura. Medijalna neto plaća bila je 1317 eura, što je rast od 9,8% u odnosu na isti mjesec lani.
3: Hvala ti, Matea.
4: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Ljudi, vi ste na redu. Preuzimate program, preuzimate eter i puštate jednu stvar cijeloj Hrvatskoj. Ja vas pitam, koja je to pjesma? Tražimo drive song, pjesmu koja savršeno vozi, pogotovo one koji su u prometu, ali i sve one koji eventualno već su odradili svoje prometovanje za danas ili tek budu. Bez obzira gdje ste, koja stvar savršeno vozi. I s obzirom da onako lagano već njušimo ljeto, stižu ove ljetne temperature, prvi malo veći toplinski val stiže. Moja ideja da danas vaši prijedlozi budu ono, tražimo nekakvu ljetnu stvar, nekakav ljetni hit Otvorenog radija koji ćemo pustiti. 0800 3355 ili WhatsApp Otvorenog 091 400 3355. I kao i uvijek znate, prednost dobivaju glasovne poruke da vas čujem koja stvar i zašto baš ta kao današnji drive song.

0: Tyla i Water. Bok ljudi, Ermin ovdje, vrijeme je da...
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Odaberemo tu jednu stvar koja će voziti cijelu Hrvatsku točno gdje nam treba, točno onako kako nam treba, bez obzira jel se zapravo vozimo ili se imaginarno vozimo. I ljudi moji, danas sam predložio da ono, nek vam ljeto bude na umu dok birate pjesmu. Razvalili ste. Došlo je toliko genijalnih, fantastičnih prijedloga da sam ja stvarno bio na mukama, svih muka, da proberem jednu pjesmu koju ćemo danas pustiti za Drive Song, ali mislim da će se svi složiti s Martininim izborom.
2: Može li za Drive Song TBF ništa mi neće ovaj dan pokvariti, jer petak je i sunce je i ljeto miriša.
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Pa Martina, moja draga, čekaj da se skinem i obučem havajku na sebe, da si natočim nešto hladno, dignem noge u zrak i izguštam propisno uz ovaj klasik. Kao i svi drugi s druge strane radija, vjerujem da ćete guštati u pravoj i virtualnoj vožnji. Fantastično upravo sad.

Kakav drive song s ljetom u zraku, petak poslije podne. Hvala Martina na ovoj pjesmi i hvala na tome što sam potpuno krivu pjesmu pustio, što je bilo prvi put u mojoj radijskoj karijeri nakon 13 godina. I to smo preživjeli.

0: Sia i Gimme Love. Još jedna dobra himna za petak poslije podne. Bok ljudi, Ermin ovdje, još dobrih stvari. Evo, ne bude da sam ja to rekao, poruka na WhatsAppu, Dudo piše, kaže, što god da svira na Otvorenom, ne može biti loše. Ja to potpisujem.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Popusti do 60%, samo 8 dana. Harvey Norman mega hit ponuda, kuhinje po mjeri, namještaj i spavaće sobe. Požuri u trgovine u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
3: Ekipu je lakše okupiti na ručku uz Super Kaufland vikend ponudu. Svinsko carsko meso, kilogram 2,89 €. Ljubičasti luk, kilogram 79 centi. Klara, mlinci s jajima, 250 grama, 99 centi. Belje, barenska kobasica, 250 grama, 3,89 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
5: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Osvijek.

0: Jaslicama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 0800 3356. Prometni centar otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar otvorenog radija.
2: Pozdrav, ovdje Marino, gužva na Zagrebačkoj obilaznici, kosnica u smjeru Slavonskog Broda je Varaždina, pa ko može neka izbjegne.
1: Je, da, bila je prometna nesreća na tom potezu, pa je zbog toga dodatna gužica. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, pa javljamo si međusobno, ljudi. Ja vama, vi meni na 0800 3356. Sretan vam put želim. I stabilnu frekvenciju da se ovo da lijepo pojačati.

0: Morgan Wallen i Love Somebody. 16.41 je. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Pazite sad ovaj fun fact. Istraživanja su pokazala da u zemljama domaćinima svjetskih prvenstava skoro uvijek dođe do baby booma nakon prvenstva. Nekoliko zemalja imalo itekako velik statistički skok novorođene djece unutar 12, to je 9 do 12 mjeseci nakon prvenstva. Eto ti demografske mjere. Budi zemlja domaćin svjetskog prvenstva i bum, skoči broj novorođene djece. Alex Warren upravo sad.

0: James Hype, Sam Harper i Waterfalls.
1: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
5: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
8: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Novih izvanrednih situacija ja nisam našao, s vaše strane dojava nije došla, tako da pretpostavit ćemo da je sve u apsolutno savršenom redu, makar ono petak poslijepodne u prometu možeš pretpostaviti da nije, ali nema veze. Ako baš nešto treba dojaviti, zovite 0800 3356.

0: Jonas Blue, Williams NG, Mama. Bok ljudi, Ermin ovdje. Slušaš Posle podne uz Otvoreni i
1: Harvey Norman. Vira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. Četvrti Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trk na Gjozu, Viru Moreti, top vibe.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: U nastavku dana vrijeme bez promjena, pred nama sunčan vikend i prvi ovogodišnji toplinski val. Pijte puno vode i zaštitite se od sunca. Ja sam Matea Sunži, 17 sati, dobar dan. Predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša odlučio je da će do novih izbora odbor voditi šefica Judo Saveza Sanda Čorak. Izbori bi mogli biti tek za 2 mjeseca dok prođu se procedure, a nova VD dobila je niz kritika iz Sabora. Naime, Judo Savez bio je na meti USKOK-a. SDP-ova Lugarić i prozvana Čorak poručila je na HRT-u.
2: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti bio postaviti

Miley Cyrus i Midnight Sky. A Bog, ljudi moji, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje. Danas je ranije bilo pitanje što se jedva čeka ili koga se jedva čeka, što imate na svom popisu. Ono, maturanti danas diljem Hrvatske slave i feštaju svoj dan koji su jedva čekali, su napokon dočekali, pa mene zanima što je s ostatkom zemlje koji nisu maturanti. Ena piše, jedva čekam 20 godina mature, sutra proslava, juhu! Nisam ni znao da su proslave mature još uvijek ono, stvar koja se događa, jer ja nikad to nisam imao. I onda sam mislio da to ljudi jednostavno ne rade, ali ok. Lijepo se zabavi, lijepo se provedi. Tamara ranije pisala da jedva čeka bratove slavonske svatove u 6. mjesecu, uzela je 3 tjedna godišnji za tu svrhu. Poznavajući slavonske svatbe, taman će ti 3 tjedna treba slobodno da dođeš sebi nakon toga. Martina piše, jedva čekam sutra car meet, plaža Pokupsko, da pokažem svoju limenu ljubimicu i moram vam reći, ima poprilično seksi limeno ljubimicu, ako to tako smijem na glas reći javno ovako. Još jedna poruka na WhatsAppu glasi ovako, jedva čekam 12.6. da nam zadnje dijete izađe iz osnovne škole. Na taj isti dan nam je 25. rođendan najstarijem sinu, tako da će biti duplo slavlje. Zbogom, osnovna škola za uvijek. Polako da krene u srednju. Jenny piše, jedno čekam 21 sat i onda party ročkas od kolegice sa posla. Lijepo se provedite i sve najbolje, jeli? Jedva čekam da dam otkaz i promijenim posao, jer ću konačno i ja jedva čekati petak po prvi put u životu, to piše Tina. Uglavnom su se žene javljale. Ne znam što je sa ženama koje uglavnom nešto jedva čekaju. Evo, tako je i poruka od Jace, kaže, danas otvaramo restoran sezonski, a ja jedva čekam da ga zatvorimo na kraju sezone. Okay. Marina isto rekla da jedva čeka djevojačku svoje prijateljice Ivane, to će biti večeras. A Dino piše, jedva čekam 29.8. da cura ja otputujemo u Japan na 11 dana, te da vidi meni najljepšu zemlju. Poprilično sam ljubomoran, to mi je na mojoj bucket listi otići nekad za života u Japan. Lijepo se provedite tamo. Ne znam što jedva čekate, ali nadam se da ćete to čim prije dočekati i uživati u ovom vikendu, ljudi.

0: Like Jagger, Kristina Aguilera također tu. Ermin još uvijek ovdje s vama u nastavku Shabuzi, Z++ i Sirali Mary Joe kao vaše društvo.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Popusti do 60%, samo 8 dana. Harvey Norman mega hit ponuda. Kuhinje po mjeri, namještaj i spavaće sobe. Požuri u trgovine u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se slijediti savjete Tim Tima. Od četvrtka u Lidlu. Svježi ćevapčići 5,29 €. Maslinovo ulje 41% jeftinije uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 6 puta pola litre 7,49 €. Domaća rajčica Grapolo 1,79 € i domaći šampinjoni 1,99 €. Lidl, isplati se.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
7: Njegova djela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mijo Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna.
8: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
9: Uzbudljivo.
10: Ludo, ludo, jako dobro.
11: Rokaj.
10: Dame i gospodo!
9: Hitovi. U večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. U Supetru i dalje stoji obavijest da je DC114 u potpunosti zatvorena zbog prometne nesreće za sva vozila. Na A3 ranije je bila prometna između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane, pa i ta obavijest još uvijek stoji. Polako i pažljivo ljudi u vožnji, ako imate kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, nazovite slobodno 0800 3356, neće vas ništa koštati, a možda nekom dobro dođe.

Sasha Boozy, a bar song. Bok ljudi, ako vam je malo dosadno, ne znate što bi radili sa sobom dok ste na WC-u, zapeli ste negdje u gužvi pa na promet ne prometuje baš, ili ste ostali zadnji u uredu, onda sve to su dobre situacije u kojima možete otići na društvene mreže Otvorenog radija ili na naš YouTube i vidjeti gdje je to novih 10.000 koraka napravio Jan Mihaljević, kuda se on to motao ovaj put, opet je bio dolje u Dalmaciji, opet je bilo zanimljivo, škicnite, bacite oko, lajkajte, šerajte, subscribeajte se i sve te ostale stvari.

0: Just the way you are, upravo sad. Bok ljudi, Ervin ode, idemo još jednom provjeriti zajedno situaciju u prometu.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.

0: lagodno.
1: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama. Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, povrće za juhu, euro 29. Svježa patka, 2,99 euro. Vrhnje za kuhanje, XXL, 2,59 euro. Smrznuto voće, XXL, 4,99 euro. I Aku udarni odvijač, 55 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Prometni centar otvorenog radija je danas kroz cijelo poslijepodne. Svako malo smo imali i nekakve situacije, baš malo ovako nezgodan petak za vožnju, ali ljudi polako i pažljivo i u nastavku. Za kraj evo još jedna dojava koja stiže sa Krka.
6: Dobar dan, ovako promet na kružnom toku iz Krka prema Rijeci, odmah na samom početku, velika gužva. Lijep pozdrav!
5: Hvala, evo to je stiglo prije 15 minuta. Ljudi, paživo, polako, uživajte u vožnji koliko možete, uživajte u ostatku dana i u vikendu, pazite se, volite se, odmorite se i čujemo se ponovno u ponedjeljak od 14 do 18. Ja sam Ermin, u nastavku Veno s vama. Bok, Veno! Dobro, okej, probali smo. Ljudi, uživajte!

0: George Ezra sa najprepoznatljivijom njegovom pjesmom Budapest, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Sutra pretežno sunčano, ujutro na kopnu prolazna na oblaka. Na moru cijeli dan sunce, maksimalne temperature do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže. Ja sam Mateja Sunči, točno je 18 sati, dobar dan. Točno tjedan dana nakon što je dobila zeleno svjetlo Sabora, Mirta Matić službeno i postala nova predsjednica Vrhovnog suda. Prvi put na tom mjestu u povijesti Hrvatske zasjela je žena. Puno je problema pred njom, a glavni cilj vratiti je povjerenje u pravosuđe.
5: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, učinit ću sve što je u mojoj moći.
4: I još sport. Krenulo je posljednje kolo ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Prvu utakmicu na Opus Areni odigrali su Osijek i Slaven Belupo, a domaćin je slavio 2-0. Nova utakmica kreće za 15 minuta, Hajduk je domaćin zadnjem Vukovaru. Naime, Slavonci ispadaju iz lige. S druge strane, razloga za slavlje ima Dinamo. Modri sutra organiziraju proslavu duple krune, osvajača prvenstva i pobjednika kupa. Trofej će slaviti cijeli dan na Maksimiru, gdje igraju gradski derbi s Lokomotivom. Stadion je rasprodan, ali i on se raspada, pa bi ovo, kažu iz kluba, trebala biti zadnja proslava na naslova na starom stadionu.
0: Uživaju ostatku petka, Matea.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Dobro večer, ja sam Veno i dobrodošli u diskutabilno najbolji dio radnog tjedna. Ponekad je taj petak u poslijepodnevnom i

s nama u 18:14, dobro dan ili ti ga dobro večer svima s druge strane. Još uvijek su malo kaos i na prometnicama, pa ajmo provjeriti što se događa za sve vas koji ste još uvijek negdje u prometu. Zbog prometa nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvora Slavonski Brod istok i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Bregane, a zbog prometa na autocesti A7 u tunelu Trst u smjeru Križišća vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Prometa se dogodila još jedna na A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a povećana je i gustoća prometa na autocesti A1 čvor Lučko i čvor Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, što bi reklo da su neki vjerojatno otišli i put mora. Ako je takvih, neka se jave, neka se ne srame, neka nas naprave ljubomornima. 091 400 3355. Kakvi su vikend planovi? Sad već možemo krenuti maštat i hvalit se na sve strane. Damjano David.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
9: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.

Teo i Robin su pop glazbeni duo iz Križevaca, poznati kao Kids from the Sky. Onaj osjećaj u eteru Otvorenog radija. Koji to osjećaj, pitam ja vas na WhatsAppu istog tog Otvorenog radija. Kakvi su vikend planovi uoči ovih prvih ovosezonskih vrućina, kao što i na Državnom hidrometeorološkom zavodu crvenim slovima piše. 30-ku ćemo ovaj vikend u pojedinim dijelovima Hrvatske osjetiti, pa kako ćete se rashladiti i hoćete li bježati od tih velikih vrućina ili ćete prema njima, prema jugu, negdje na more. Vidim ima takvih na WhatsAppu koji će prema moru. Eto, Nata kaže da je otišla u drugom smjeru, ona ide prema Zagrebu. Javila se na naš WhatsApp i Tina. Tina ima super planove za vikend. Sutra Roštilj, prekstra na Sljeme, ponedljak shopping, jutorak na more. Milina, javio se i Marko na WhatsApp, on kaže da ide otvoriti vikendicu prvi put. Nadam se da nema puno paučine, pauka i ostalih insekata i beštija koje ćete onako mučki iza ugla napast kad kreneš otvarati čalozine, dizat ovoga posteljine i ostalo. Javite kakvi su vikend planovi, pa i meni možda date neku ideju, makar već neke ideje imam. Ja ću provesti ovaj vikend definitivno u prirodi, samo vikend kad se u njega ovoga gleda i kad se u njemu planira, puno više vremena ima nego što realno ima. Tako da bi ja sad volio čut još koju dobru ideju, pa ću maštat da ću ja vas iskopirat, makar vrlo vjerojatno vremena neće biti. 091 400 3355, a ovo je Viz DMC at the party. Uživaj!

0: podizanje energije u stilu First Boyga i Clock Clocka. Nova suradnja, Born Again. Na WhatsAppu otvorenog radija javio se Besim, kaže Truck Driver Weekend bit će u Bremenu. Pozdrav svim vozačima i ljudima dobre volje, pridružujem se pozdravima i naravno svima sretan put.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
6: Da, jer koristim Plantella Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantella cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
7: Za bujno cvijeće na terasi, Plantella Balkonija i Plantella cvijet. Plantella, stručnjaci po prirodi.
8: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
9: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Broj 1. 1. U Hrvatskoj za hitove.
10: Otvoreni.

0: Ed Sheeran. Odslušali smo SSM, ne znam jeste li spremni za nogometno ludilo koje nam uskoro slijedi.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17. serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Na dolazeće svjetsko nogometno prvenstvo 2026. bit će prvo svjetsko nogometno prvenstvo koje je prošireno sa 32 na čak 48 momčadi, a dodatno bit će tu i dva najudaljenija stadiona na svjetskom prvenstvu ikad. Udaljeni su otprilike 4500 km zračne udaljenosti. BC Place u Vancouveru i Hard Rock stadion u Miamiju su ta dva najudaljenija. To je jedan mali fun fact. Ako imate još neki fun fact u vezi svjetskog nogometnog prvenstva koje nam dolazi, slušam vas, volio bi da me zabavite. We'll be right back.

0: Adam Poor Sky Music, Strivi, Malaki složili su stvar koja u isto vrijeme zvuči i orientalno, a i nekako moderno, onako klasično i djemasto. 19 sati, 23 su minute, slušaš Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: Energična suradnja Loki Bibi Rexa Deep in Your Love smo odslušali. Dobro večer.
1: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota.
2: Samo roka i samo jako.
3: Samo drži ritam.
1: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
2: Samo pegle.
4: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
5: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi u sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
6: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
8: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
9: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
10: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense kućanskim uređajima u MCT.

0: glazbeni projekt spaljenog Australca, mislim to krajnje pozitivno, Kevina Parkera, Tame Impala. Ovo je najjača stvar sa najnovijeg albuma, za kojeg iskreno moram reći, bilo je i boljih albuma Tame Impale, ali ova stvar koju smo odslušali na Otvorenom, ta barem meni kida. Slobodno vi javite što vi mislite.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Sutra pretežno sunčano jutro, na kopnu prolazna na oblaka, na moru cijeli dan sunce, maksimalna temperatura ide čak do 30°C stupnjeva u Gorskoj Hrvatskoj, logično, malo ipak niže će biti. Purple Disco Machine u nastavku, slušamo All My Life. Uživajte!

0: Alesso i Nate Smitha, Like It smo odslušali u 20.23.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ait Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ait Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
7: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
8: A,

0: jagodu. Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
1: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.

0: Miles Smith, Nice to meet you. Ja bih rekao da je Amerikanac i da je naslušao se countrya u životu preko svake mjere, ali očito čovjek talentiran za country bez da ga je puno dirao.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.

Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U Masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. Mas.

0: Jedno od mlađih imena na našoj playlisti Somber i njegov najfreškiji single Homewrecker. Minuta je do 9 sati, ljudi, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Otvore.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Sutra pretežno sunčano ujutro, na kopnu prolazna, na oblaka, na moru cijeli dan sunce, maksimalna temperatura do 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niže, kako to inače i biva. Vratimo se samo hitovima, jer znam da vam oni podebljavaju večer baš onako kako vam treba u petak. Ovo je suradnja Calvin Harrisa i Clementine Douglas. I The Blessings, uživaj!

sa Jelly Rollom i Bloodline koji smo odslušali u sklopu Večeri na otvorenom. Dobro večer svima. Ne znam koliko ste naprijani i koliko ste spremni za ludilo koje slijedi, ali ludilo će doći, bili vi spremni ili ne. Naravno, radi se o svjetskom nogometnom prvenstvu i morate biti totalno spremni kad to jednom krene. U tome vam i mi na otvorenom možemo pomoći. Možemo ti dati dres u kojem možeš pratiti onda utakmice koje dolaze i naravno samim tim poveća šansu da će hrvatska reprezentacija dalje na svjetskom prvenstvu doći. Jer ako je više navijača u dresu, naravno da nekakvu energiju svemir šaljemo i povećavamo si šanse. Troje kreativnih komentara koji komentira post gdje su Petar Tin, Lucija i Vedran, naš današnji slavljenik, u ponedjeljak može dobiti u podne dresove. Znači 25.5. odite na Instagram otvorenog i vidite šta treba komentirati. Ništa komplicirano nije, malo kreative treba pokazati, malo truda i naravno malo sreće treba imati, jer u životu bez sreće znate već kako se kaže. Otvoreni.

0: Mladi još Chris de Sarandi, u suradnji sa Glockenbachom smo odslušali stvari.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
3: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok
1: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman, mega hit ponuda, 8 dana popusta do 60%. Od kuhinja po mjeri do malih kućanskih aparata, mobitela, laptopa i televizora. Cijene idu dolje. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.

0: sata. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa, novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
2: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
3: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
4: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Ray of Light za kraj našeg večerašnjeg druženja, 15 je do 10, uživajte u ostatku petka i u nadolazećem vikendu, a ja sam opet s vama nekad idući tjedan, ljudi, bok, bio sam i Josto Veno, a vi mi budite i ostanite dobro.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.

0: stolicama. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
3: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni. You.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni. Samo

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: jedan glup maksimalno.
1: Jedan.
2: Samo nastavi, samo rukaj.
3: Pusti mi nešto žestoko.
4: To je velika granica.
1: Lucija.
5: Mua.
1: I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.
9: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.